0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Tilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig bøf.

0: Bøger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Voice. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja,
19: wow.
18: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Danmarks Hit
0: Radio nummer 1. The Voice.

0: vinderchancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Business illegal, risiko minima.
1: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk, kom
1: og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel pure gym good.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Du lytter til Danmarks største.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave pris. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma

0: særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja,
9: wow.
8: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
23: Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer af! Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en

0: særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja,
7: wow.
6: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Danmarks hitstation med Jacob Morup.
11: hitradio nummer 1. The Voice.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december.
0: Er du Chili-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december.

0: bonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Her på The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til

0: masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
6: Efterårsvejret fortsætter i dag, hvor der altså er sky over hele landet, og vi får også udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen i dag de ligger mellem 14 og 19 grader.
7: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
8: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
9: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: The

Voice. Mornings, klokken den er blevet 7. Det betyder, at jeg, Malte, nu er sat bag mikrofonen, og her har jeg tænkt mig at blive de næste 2 timer. Jeg har taget en masse god musik med til dig, en masse god stemning, muligvis nogle chili-billetter, hvem ved, det skal der jo også vindes i dag.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Er det mig? Er det Anna Wien, eller er det Gry, der får lov til at dele to billetter ud til Chilis koncert, ekstra koncert, den 19. december i Royal Arena? Billetter fra All Things Live, som vi har fået, som vi gerne kunne tænke os at give videre til muligvis dig. Er det mig, eller er det Anna eller Gry? Jeg ved ikke, hvem der får lov til det i dag. Jeg ved bare, at der er en af os, der får lov til det i dag. Jeg lyver også lidt. Jeg ved faktisk også godt, hvem det er, men jeg kan ikke sige det endnu. Til gengæld så kan jeg fortælle dig, at det kan blive dig, der kan vinde de her to billetter. Hvordan gør du? Jamen, det gør du ved at lytte til The Voice hele dagen imellem 7 og 17. På et eller andet tidspunkt, så vil enten jeg, eller Anna Wien, eller Gry sige, så skal du ringe ind. Og så skal du altså ringe 70 20 10 49, så hurtigt du overhovedet kan. Er du den første, der griber knoglen, ringer ind og kommer igennem her i studiet, så er der ikke nogen quiz, du skal igennem. Der er ikke noget, du skal gøre andet end at juble og finde en marker, som du kan tage med til Chilis ekstra koncert den 19. december i Royal Arena.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1, The Voice. I've been watching you.

0: Malte's stemme af smør lige her til din torsdag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte, og jeg faldt over en lidt uheldig artikel. I fredags sidste uge, der var der altså en 77-årig mand, der tog fejl af speeder og bremse, og så skabte han kaos på en parkeringsplads ved Asnæscenteret i Odsherred. Den her mandlige bilist, han påkørte først en bil med en 63-årig kvinde bag rattet. Hendes bil blev så skubbet ind i en 46-årig kvindes bil. Den her mand fortsatte så ind i en 77-årig kvindelig fodgænger, hvorefter han ramte en 63-årig mands bil. Den bil blev så skubbet ind i en 86-årig kvindes bil. Og den her 77-årige fodgænger, der blev ramt, hun blev altså kørt på sygehuset med ambulance, da der var mistanke om et brud, lyder det i en døgnrapport. Ikke noget livsfarligt, men stadig pissehammerende synd. Synd hedder det. Og til sidst så kørte den her 77-årige mand frontalt ind i den førnævnte 46-årige kvindes bil. Den her 77-årige mand, han er i skrivende stund ikke sigtet, men politikredsen efterforsker altså sagen. Og der bliver nok tale om en form for overtrædelse af færdselsloven, lyder det. Det her, det kan man jo sige, det er jo en form for brain fart. Og så var det, jeg tænkte, hvornår har du sidst lavet sådan en rigtig brain fart? Måske ikke, hvor du kørte ind i samtlige biler på en parkeringsplads plus mennesker, men hvornår lavede du sidst en brain fart og tænkte, ej, det er fandme fjollet. Hop da lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, eller endnu hyggeligere, ring til mig 70 20 10 49. Godmorgen.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kom af.
2: Danmarks
4: Radio
2: nummer
4: 1.
2: The Voice.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra

0: 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.

Temper City med Self Aware til din torsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner, og det er sgu lille fredag. Er det ikke dejligt? Vi er tæt på weekenden. Det er lige om lidt. Vi skal bare lige igennem i dag, og også i morgen. Det kan også være, at du er en af de heldige mennesker, der har en 30-timers arbejdsuge, og ikke arbejder om fredagen. Sådan en person var jeg selv engang. Det var mit gamle arbejde. Det var fandme lækkert. Jobbet var ikke lige så sjovt som det her, men det var sgu meget lækkert at være fri om fredagen. Men det er ikke det, vi taler om. I dag, der taler vi altså om brain farts, fordi en 77-årig mand i fredags tog fejl af speederen og bremsen og skabte kaos på en parkeringsplads ved Asnæscenteret i Odsherred og simpelthen startede en kædereaktion, der er ekstremt tragikomisk. Heldigvis var der ikke nogen, der kom til skade. Der var en 77-årig kvinde, som måske har fået et brud, men ikke noget livsfarligt. En masse biler blev desværre smadret, og ja, det er jo, hvad der sker. Og så var det, jeg tænkte, har du nogensinde lavet en brain fart? Linda, hun har skrevet ind, største brain fart, hun har lavet, det var, at hun faldt pladask for en fyr. På trods af, at han tydeligvis lovebombede hende fra dag 1, og der var seriøse red flags. Så har jeg lige skrevet til hende, nå, men endte det så dårligt? Hun skrev, det endte, og så skrev, nej, jeg valgte at lukke det ned på den mest irriterende, modne facon. Men hun tudede lidt og smed al min energi i træning. Det kender jeg godt til, det der med at smide al sin energi i træning efter et breakup eller sådan noget. Jeg har selv gjort det. Det kan jeg også noget. Så har vi altså også Katrine, som har skrevet ind, at hun ville gerne lave pandekager til børnene en weekend. Og hun havde måske ikke sovet så meget, så hun kom til at putte salt i pandekagerne i stedet for sukker. Og det, der er sjovt ved den her historie, Katrine, det er, at jeg har oplevet det samme. Det var ikke mig, der lavede den brain fart. Det var min daværende kærestes veninde, der simpelthen kommer til at putte salt i pandekagerne. Så jeg ved præcis, hvordan det smager, og jeg kan fortælle dig, det ved du nok godt selv, det her. Men til folk, der ikke har prøvet det, det smager af helvede til. Så ja, noget af en brain fart. Har du nogensinde lavet en brain fart? Ligesom Katrine eller Linda, eller ham her, manden i bilen, hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv lige til mig en DM, imens vi hører noget Jack Harlow og Lovin' On Me. Godmorgen.

0: En som dig lige her til din torsdag morgen. Danmarks Hitradio nummer 1. Det er det, du lytter til. Jeg hedder Malte Milner, og i dag der taler vi lidt om det her med brain farts. Når man lige kommer til at lave et fuck-up, fordi hjernen lige sagde, jeg kunne sgu lige seng. Og så man sagde, nej, vågn op igen. Der er den her 77-årige mand, der i fredags kom til at tage fejl af speeder og bremse, og det blev altså til kaos på parkeringspladsen ved Asnæscenteret i Odsherred. Og så tænkte jeg, han kan umuligt være den eneste, der har lavet en brain fart. Og det havde jeg ret i, for jeg har spurgt dig derude, har du nogensinde lavet en brain fart? Og Patrick, han meldte ind med en af de rigtig gode og en af de rigtig pinlige. Godmorgen, Patrick.
1: Er du blevet skuldhovedet, du?
0: Nej, du har været ude og hente din monster.
1: Ja!
0: Hvor er det stærkt, mand.
1: jeg har kun med dagen i forhold til brain fart. Nu er jeg kommet på den.
0: Ja, tak.
1: Jeg var på arbejde i Lufthavn, og så med en tidligere kollega, som er lesbisk.
0: Ja.
1: Og hun præsenterer sin kæreste for os og så videre. Og de har fået en fantastisk, smuk lille dreng. Ja. Og jeg tænker hele hovedet, jeg vil være med at sige noget dumt, fordi hun er lesbisk, ikke? Jo. Så kigger jeg så på knægten, og så siger jeg sige op i mit hoved, hvad så, Basse? Jeg siger så, hvad så, Bøsse? Ikke rart, det er med dumt.
0: Det gjorde du ikke.
1: Jo. Og det var så pinligt, jeg blev rød i ansigtet. Jeg gav bare mig, at jeg er rød. Jeg blev helt rød i hovedet, ikke? Undskyld, jeg vil sige, hvad så passe for helvede?
0: Nej,
1: passe. Nej, altså.
0: Åh, nej. Blev de sure, eller kunne de godt se det sjove i det?
1: Hun tog med et smil.
0: Heldigvis tog de det med et smil. Det er jo, hvad der sker. Man har lyst til at sige, hvad så basse, så kommer man til at sige, hvad så bøsse. Og det er... Hold nu kæft, Patrick. Hvad er det for en brain fart? Åh, det var godt, de tog det med et smil. Har du nogensinde lavet en brain fart? Gå ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv det til mig i en DM.

0: Hvis man har brug for lige at få pulsen op sådan en torsdag morgen, så er den her sang altså sammen med Ed Sheeran et godt bud. Man kan også få pulsen op ved at tage sin bil og så hamre ind i en masse andre biler, fordi man kommer til at tage fejl af speederen og bremsen, som en 77-årig mand altså gjorde i fredags. Noget af en brainfart, skulle jeg hilse at sige, og det fik mig til at tænke, er der nogle af mine kære lyttere, der har lavet brainfart? Så det er der. Der er blevet mændelt med en masse forskellige ting. Der er nogen, der har kaldt babyer for noget andet i stedet for basse. Vi har nogen, der putter salt i pandekagerne i stedet for sukker. Og vi har også nogen, der kommer til at date et red flag, der lovebomber en lidt for længe. Der har været forskellige dumme, ikke red flags, men dumme brainfarts, og vi laver dem jo alle sammen en gang imellem. Og Jakob, han har meldt ind nu med mere trafik-brainfart. Han har nemlig prøvet at hamre foden udelukkende ned på bremsen i en manuel gear-bil. Da han for første gang i lang tid skulle over og køre i en manuel gear, og var vant til at køre automatisk. Jeg kan fortælle dig, Jakob, endnu en gang sidder vi her, og jeg har faktisk prøvet det samme. Ligesom med salt i pandekagerne. Det var så ikke mig, der gjorde det, men jeg har smagt det. Så har jeg selv prøvet det her med at køre i en bil, og lige pludselig, fuck, så skal man bremse hårdt. Man jogger foden på bremsen uden koblingen, og så får man noget af en rystetur. Og det skriver Jakob også, at bilen, den lavede en form for hiphop-dans, han ikke havde oplevet, at en bil kunne lave før. Ikke desto mindre, det kan være farligt. Der skete heldigvis ikke noget hos Jakob, og der skete heller ikke noget hos mig. Hvis du sidder i en bil i dag, som har kobling, og hvor du måske er vant til at køre automatisk, er det måske meget god reminder om lige at huske, at du altså i dag kører i en bil med gear, og ikke automatgear. Vigtigt lige at huske sig selv på. Lige om lidt, der skal vi snakke lidt om noget helt andet. Vi skal tale om Ankerstjerne, der har overvejet at lade være med at smide trøjen til hans koncerter. Hvorfor? Det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Og så har jeg også noget Olivia Rodrigo klar til dig. Så hold den lige op på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
15: I dag bliver endnu en dag med gråvejr, byer i det meste landet og enkelte steder også kraftige byer med torden. Temperaturen i dag, de er lige taget et lille dyk nedad og ligger mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: gigantisk godmorgen til dig, min gode ven. Hvis du lige tuner ind, velkommen til. Jeg hedder Malte. Du lytter til The Voice den her dejlige torsdag morgen. Og Ankerstjerne, han har simpelthen fået nok. Ankerstjerne, han har gennem årene været kendt for ikke altid at holde trøjen på, når han står på scenen. Og det har åbenbart sat gang i mere end bare fællesang blandt fansene. I det nye afsnit af YouTube-serien Kebab Date, der fortæller han nemlig, at indimellem så får han altså nogle ret friske beskeder i indbakken. Faktisk så siger han, at jo mere han poster med sin familie og sin kæreste, jo flere vilde tilbud dukker der op for damerne. Logikken, den er sådan, den er ikke helt til at få øje på i det her, men den her algoritme har så åbenbart sit helt eget kærlighedssprog. Og nogle beskeder, de har altså været mere afslørende end andre. Ankerstjerne, han fortæller blandt andet om et nøgenbillede, der landede i hans DM. Men det var ikke sådan ligefrem kærlighed ved første blik. Han er mere sådan, det var sådan et full frontal nudity, men ikke på den der glamourøse, sensuelle måde, mere sådan lidt klinisk, som om billedet var taget til en lægekonsultation med dårlig belysning. Og det var faktisk det, der ramte ham mest, siger han. Det var ikke selve nøgenheden, men lyset. Han blev simpelthen skuffet over billedkvaliteten. Dårlig lys, forkert stemning, ikke nogen æstetik, siger han. Når man nu alligevel sender sådan et billede, så kan man sgu lige så godt gøre sig umage. Det mener han i hvert fald, og jeg må da være enig. Derfor så kommer han også med en konkret og kærlig opfordring. Hvis du sender et nøgenbillede, så tænd lige lyset først. Og det her, det er så endt med, at nu overvejer Ankerstjerne faktisk, om han fremover skal beholde trøjen på, når han spiller live. Og der tænker jeg, at der er mange damer derude, der sidder og tænker, nej, tag den af. Men det er altså fordi, det måske er begyndt at tage fokus fra musikken. Og det er også fair nok. Der er trods alt forskel på at være hitmager og så ufrivillig fotokritiker i sin egen indbakke. Så til alle jer, der sender nøgenbilleder til Ankerstjerne. Hvis I gør det, gør det ordentligt. Fordi ellers så ender det altså med, at Ankerstjerne ikke smider trøjen, når han spiller live. Og det kan vi jo ikke have. Til gengæld, så kan vi godt have noget rigtig god musik lige her i radioen. Jeg har den her uges Voice Choice klar til dig. Minds of 99 med en sang, der hedder 9mm. Og lige bagefter synger de bang, bang, bang. Det kan du lige så godt øve dig på, for du får den lige her.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Peter Bang Bang Bang, The Minds of 99, lige her til din lille fredag på The Voice, Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og jeg har brug for din hjælp. Eller jeg har ikke, men min rigtig, rigtig, rigtig gode ven, Tobias, har brug for din hjælp. Tobias, han er nyuddannet skuespiller, og han har et kæmpe crush, nemlig Emilia Clarke, og du kender hende nok fra Game of Thrones, hvor hun spiller Daenerys Targaryen. Jeg håber, det er sådan, man udtaler det. Tobias, han er meget, meget forelsket i Emilia Clarke, og han har simpelthen kastet sig ud i at skrive en DM til hende ind på Instagram, hvor han har været sådan, hey Emilia, jeg vil simpelthen fortryde det om 50 år, hvis ikke jeg skriver til dig. Hvis du nogensinde kommer til Danmark, så vil jeg gerne invitere dig på en date. Og det har så fået en masse af Tobias' gode venner til også lige at gå ind på Emilia Clarks Instagram og lige skrive, hey Emilia, min ven Tobias har skrevet til dig. Jeg synes, du skal tage på date med ham. Jeg har gjort det, flere af hans venner har gjort det. Og hun er jo en meget, meget populær kvinde, så vi har brug for flere gør det. Derfor tænker jeg, kan jeg få mine lyttere her på Voice, kan jeg få dig til at hjælpe mig, og ikke mindst min gode ven Tobias, vil måske bare lige at gå ind i dag, på et tidspunkt, når du har tid, gå ind på Emilia Clarks Instagram. Skriv bare lige til hende, hey Emilia, I think you should go on a date with Tobias. Hvis jeg kan få dig til det, så sender jeg dig simpelthen så meget kærlighed, at du slet ikke kan forstå det. Vi skal have Tobias på date med Emilia Clarke. Så når du har tid til det, hjælp mig. Help a brother out. Hjælp min rigtig gode ven Tobias. Skriv til Emilia Clarke ind på Instagram. Go on a date with Tobias. Så ser vi, om det kommer til at ske. Hvis det gør, så tænker jeg, at daten skal foregå live herinde i radioen. Det må vi finde ud af til den tid. Og altså, du må også godt lige sende et screenshot af, du har skrevet til Emilia Clarke. Send det ind på Instagram, thevoice.dk. Så kan jeg bevise over for Tobias, at jeg rent faktisk har gjort, hvad jeg kunne. Nu gør jeg, hvad jeg kan, når det kommer til at give dig noget god musik til dine ørekanaler. Jeg har noget Haven og Kate and Aragon klar til dig. Det her, det er Iron. Godmorgen!

0: Klokken den nærmer sig 8 den her torsdag. Det betyder, at vi nærmer os hit-tornadoen. 4 hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Kan du det, så kan det altså være, at det er dig, der løber afsted med en The Voice mulepose den her torsdag morgen. Så jeg synes, at du skal holde den lige op på The Voice. Også fordi jeg har en kæmpe banger fra Medina, der ligger og venter på dig. Lige om lidt, der skal vi høre kun for mig. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

Så kunne klokken altså blive 8 den her dejlige torsdag. Jeg hedder Malte Milner, og du lytter til The Voice. Jeg er med dig en time nu, og på den anden side af Somber og Homebreaker, som jeg har klar til dig nu, der skal vi have gang i dagens hit-tornado. 4 hits, der er klippet sammen meget hurtigt, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er.

0: Homebreaker fra den dygtige, meget, meget unge 20-årige Somber. Lige her til din torsdag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og nu skal vi i gang i...
1: Nu er Malte klar med Hit Tornado.
2: The Voice AM.
0: Oh, motherfucking ja tak. Hit Tornadoen er nu klar i din radio, og hvis vi lige tuner ind, velkommen til Perfekt Timing. For det er altså lige nu, den starter. Jeg har ikke spillet den endnu. Det er første gang, jeg spiller den. Det vil altså sige, at du er med fra starten af og har så mulighed for at lytte til den måske lidt flere gange end andre, hvis de andre kommer ind lidt senere i lejen. Det er altså fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. En tekstbesked eller en lydbesked tager jeg imod. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det er. Jeg kommer til at spille Hit-tornadoen masser af gange frem mod 8.30, og når klokken så bliver 8.30, så hylder vi alle, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt, og vi trækker lod i blandt alle vinderne om en psykovinder, der altså vinder en The Voice mulepose den her torsdag morgen. Skal jeg ikke bare lukke mundhullet, og så fyrer jeg op for dagens Hit-tornado? I dag, der lyder den altså sådan her.

Jeg kan jo ikke sige, hvad for nogle hits, der er med i Hit-tornadoen, men jeg kan sige, at det lyder saftsusme godt i dag. Vi tager Hit-tornadoen igen lige om lidt. Det kan være, du sidder og tænker, wow, det gik lidt hurtigt, må jeg få den igen? Ja, det må du godt på den anden side, Shakira og Burna Boy. Dig, dig.

fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen rigtig hurtigt lige efter hinanden. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad for nogle fire hits det er. Og du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. En tekstbesked eller en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49. Du kan altså vinde en The Voice mulepose. Jeg har tænkt mig at gøre det hurtigt, fordi jeg har bangers, der ligger og venter på dig i fuld længde. Det skal vi jo også høre, selvom der er hit-tornadoen. Men nu skal du altså simpelthen lige spidse ører. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Spids ører, koncentrer dig. Nu får du hit-tornadoen igen. Hvilke fire hits er det her?

Rosa siger det simpelthen så godt. Hun siger, bliv hvor du er. Og du skal blive lige her på The Voice, fordi vi har fuld gang i dagens hit-tornado. Nu fik du lige to bangers i fuld længde, så tror jeg også, du er klar til at høre hit-tornadoen igen. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til og godmorgen. Jeg hedder Malte. Og du skal da være så velkommen til at være med i hit-tornadoen. Det kan være, det er dig, der løber afsted med en The Voice mulepose den her dejlige lille fredag. Hvordan gør du så? Jamen, det gør du ved at gætte de fire hits, der er blevet klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal du gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv en DM til mig. En lydbesked må du også gerne sende, hvor du lige forklarer mig, hvilke fire hits du tror, det er. Du kan også ringe 70 20 10 49 og fortæl mig det. Lige om lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Men det er først om lidt. Nu tager vi lige hit-tornadoen. Hvilke fire hits er det her?

0: Ja tak, det går hurtigt. Det er altså en form for hjerneblødning i form af musik. Jeg tager den med om på den anden side af noget god musik fra Annika Desperado, så hører vi den lige igen. Så skal vi også høre, hvad for nogle bud der er kommet, så du kan blive lidt inspireret. Og så er der jo også noget med, det må vi endelig ikke glemme, at du kan vinde billetter til en koncert den 19. december i Royal Arena. Med hvem og hvordan du vinder dem, det kan du høre mere om lige her.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinderchancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk at være her.
2: Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
4: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM.
2: Oh yes, jeg er endnu engang klar med hit-tornadoen. Det lakker mod enden, men du kan altså lige akkurat nå at være med i dagens hit-tornado og måske være den heldige vinder af en The Voice mulepose. Nu er det jo sådan, at min praktikant Natasha, hun har til opgave at sidde og være The DM Queen. Hende, der sidder og holder styr på alle budene, der kommer ind. Natasha, godmorgen.
3: Godmorgen, Nalte.
2: Er der kommet masser af gode bud?
3: Der er kommet virkelig mange gode bud.
2: Nå, det er godt at høre. Vi skal jo høre nogle af de bud lige om lidt.
3: Ja, vi skal.
2: Men skal vi ikke starte med lige at tage dagens hit-tornado?
3: Jo.
2: Dig, der sidder og lytter med, hvis du lige er tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at hvis du gerne vil nå at gætte med, så skal du gætte med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der kan du sende en lydbesked eller en tekstbesked, hvor du skriver, hvilke fire hits du tror, det er. Du må også ringe 70 20 10 49 og fortæl mig det. Nu skal du bare spidse øre og koncentrere dig. I dag, der lyder hit-tornadoen altså sådan her.

0: No.
1: No.
0: Det er altså dagens hit-tornado.
1: Ja, det er.
0: Det går saftsus med hurtigt.
1: Ja.
0: Skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, Nelle, så folk derude kan blive lidt inspireret?
1: Ja, det synes jeg da.
0: Kom med dem.
1: Altså, de har jo ikke brug for så meget hjælp i dag, så nu ved jeg ikke lige, hvor meget jeg vil hjælpe dem.
0: Okay.
1: Men I får lige lidt her, så kan I jo lige tænke over det.
0: Ja.
1: Der er Natten bliver morgen med Dima.
0: Ja, tak.
1: Og Se mig med City Boys.
0: The Boys.
1: The Boys.
0: Ja, tak. Jamen altså, to kæmpe bangers, to danske bangers.
1: Ja, det er.
0: Ja, ja, men der er jo altså også sindssygt meget god dansk musik, så hvorfor skulle vi ikke smide det i hit-tornadoen?
1: Præcis.
0: Vi kan jo ikke sige, om det. Jamen, det er jo det. Vi kan jo ikke sige, om det er rigtigt eller forkert, men vi kan sige, at det er nogle gode bud, og det kan være, at de er rigtige. Det kan også være, at de er forkerte. Det kan også være, at en er rigtig, en er forkert.
1: Men sagtens.
0: Nu gør vi det sådan her. Jeg har tæt McGray klar med Greedy. På den anden side den. Der er der ikke mulighed for at gætte med længere.
1: Nej.
0: Så man har cirka 2 minutter og 7 sekunder til at gætte med.
1: Det er rimelig akkurat.
0: Nu giver jeg dig, der sidder og lytter med, hit-tornadoen en allersidste gang. Og så skal vi altså have fundet vinderne på den anden side af Tate McRae. Hvilke 4 hits er det her?

0: Tate McRae og Greedy lige her til en torsdag morgen. Nu skal vi til det. Vi skal simpelthen have fundet vinderne i dagens hit-tornado, men også vinderen, personen, der altså er blevet trukket op af hatten, ud af alle vinderne, som løber afsted med In The Voice mulepose i hit-tornadoen. Skal vi ikke lige lytte til, hvordan hit-tornadoen den lød i dag? Den lød sådan her. Ja tak. Der er altså mange hits, der er klippet sammen her. 4 styks, og så er det altså din opgave at gætte, hvilke 4 hits det er. Nu skruer jeg ned for den, fordi der er ikke mulighed for at gætte med længere. Nu skal vi have fundet ud af, hvem det er, der har vundet. Og det er jo altså dig, Natasha, der ved det.
1: Det er det altså.
0: Og ser det godt ud i dag inde i Diamant?
1: Ej, det ser ret godt ud. Den er brandvarm.
0: Okay, stærkt. Okay. Jamen, jeg synes ikke, vi skal trække den ud så meget længere. Skal vi ikke få navnene på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt?
1: Jo, det synes jeg.
0: Kom med dem.
1: Alright, dagens vinder er... Simon, Christine, Katrine, Rikke, Stephanie, Julius, Sito, Andreas, Mikkel og Victor!
0: Ja tak!
1: Ja tak!
0: Okay, en kæmpe flok musikpsykopater.
1: Jeg synes seriøst, at den er svær hver gang, og jeg forstår ikke, der er så mange, der kan gætte den.
0: Nej, jamen altså, folk derude er blevet skarpere og skarpere og skarpere, og der kommer tit nye ind, og som også bare bang, har
1: ja,
0: den altså.
1: Ja, første forsøg.
0: Det er dybt imponerende. Rigtig, rigtig godt arbejde alle sammen. Og det her, det handler jo ikke om at være den bedste her, til det vi ligesom kommer til nu. Nu handler det også om at være den heldigste i dag.
1: Ja.
0: Fordi kæmpe skud til alle, der gætter rigtigt, men der er kun en, der kan vinde den mulepose, og vi trækker altså lod. Hvem har vi trukket op af hatten, Natasha?
1: I dag er det Andreas!
0: Yeah!
1: Ja tak! Tillykke, Andreas!
0: Ja tak! Andreas er dagens musikpsykopat!
1: Ja, det er sejt.
0: Kæmpe stort tillykke, Andreas!
1: Tillykke, Andreas!
0: Fucking sejt! Jamen altså, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en mulepose her i hit-tornadoen, så er det jo bare om at lytte med. Vi gør det igen i morgen, når klokken bliver 8.
1: Ja, vi gør.
0: Er det ikke det, vi gør?
1: Jo, det gør.
0: Nu skal vi til afsløringen af dagens hit, så du kan gå ud den her torsdag og være lidt mere afslappet, hvis du måske kun havde 1, 2 eller 3 rigtige. Vi starter ud med hit nummer 1. Det er Bruno Mars og Rosie, eller Rosé, APT. All you gotta do is just meet me at the hop-a-tap-a-tip. Sang nummer 2. Det var sgu City Boys med Sima. Alene, alene, alene. Sang nummer 3.

var ikke Natten bliver morgen. Det var Moonlight med Medina. Jamen altså endnu en gang tusind tak til alle, der bare lytter med. Måske sidder og leger med for sig selv i bilen. Det kan være, at det i morgen, at du skal melde ind med nogle bud. Prøv det af. Det kan være, du vinder en The Voice Mood-pose. Og tak til alle, der har meldt ind med bud. Og kæmpe stort tillykke til Andreas. Nu tager vi sgu en banger i noget fuld længde. Noget Malcolm Todd med earrings. Bagefter skal vi have fat i noget Taylor Swift. Så skru op for radioen, og godmorgen.

0: Godmorgen, du lytter til The Voice AM. Jeg hedder Malte Milner, og hvis du godt kan lide god musik, så er det godt, du har valgt at lytte til Danmarks hitstation nummer 1, fordi lige om lidt, der fortsætter den gode musik sammen med ham her. Ej, hvad satan, hvad er det, jeg laver? Fuck, det var smooth, Malte! Ja, det kan være, jeg skal skaffe mig et nyt arbejde. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre i dag, for jeg glæder mig til, at vi skal høre noget Alex Warren og Fever Dream lige om lidt. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen!
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
2: Det er en god idé at have en paraply i nærheden i dag, fordi vi får altså en skydedag med udbredt regn og også byer, der flere steder kan være kraftige med torden. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 19 grader.
3: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
5: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Alex Warren og Fever Dream, torsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Og nu er det mig en fornøjelse at sige velkommen til Anna Wien. Og jeg skal lige skrue op for den rigtige mikrofon, Anna.
1: Hej.
0: Det passer meget godt til, at man laver fejl.
1: Ja, det er meget fejl.
0: Den her musik, ikke?
1: Jo.
0: Ups!
1: Var du lige der?
0: Hej, Anna.
1: Ej, du har givet mig et nyt underlæg i dag.
0: Jeg har givet et nyt underlæg. Hvad rater vi det her i dag?
1: Det tager mig sgu til syden sol, det kan jeg godt lide. Ja. Det dufter lidt af Gran Canaria.
0: Hej.
1: Der kom grisefesten.
0: Ja, jamen, så han kommer lige. Jeg kan smage den hele stegte pattegris nede i Malaga.
1: Og mimosaen.
0: Og mimosaen.
1: Er det ikke sådan noget, vi drikker i Malaga?
0: Jo, jeg synes, det er lidt mere fancy.
1: Det er der ved sig.
0: Er det ikke sådan noget med, dernede, der er de først lige røget med på Aperolvognen?
1: Det tror jeg ikke engang, det er faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, det er. Nå, men det er jo faktisk ikke det, jeg lige vil vende med dig. Jeg vil jo vende med dig, at det er jo noget med, at vi har fået nogle billetter af de søde mennesker fra All Things Live til en Gilly-koncert, ikke?
1: Du skal ikke snakke om Gilly til sådan noget underlæg her, der har sagt til dig.
0: Jeg er ret sikker på, at han vil klappe i sine hænder, hvis han hørte det her.
1: Jeg tror, han vil vende sig i graven, var ved at
0: sige. Bla, skidt! Det kan man sagtens.
1: Gangster!
0: Det kan man sagtens. Jamen, er det ikke noget med, at vi har nogle billetter?
1: Det har vi i hvert fald. Jeg har 2 stykker i mit program, og det er altså mellem klokken 9 og 12.
0: Ja, tak!
1: Jeg
0: kan
1: ikke være slags med sådan en tegneseriefigur, når jeg hører det her.
0: Jamen, det gør vi egentlig.
1: Ja, det gør det.
0: Jamen, altså, det vil sige, Anna, at du på et tidspunkt imellem 9 og 12 vil sige, nu skal du ringe ind 70 20 10 49, og den, der så kommer igennem,
1: yes,
0: vinder 2 billetter.
1: Ja.
0: Til koncerten den 19. december.
1: Det er lige præcis rigtigt.
0: Fuck, hvor er det fedt. Tror du, man kommer til den koncert, og måske høre den her sang?
1: Det er meget spansk.
0: Det er meget spansk.
1: Arriba.
0: Det er sgu Malaga og pattegris, det her.
1: Det er sgu Sukasa.
0: Casey og Jelly med Sukasa. Skru op på radioen.

0: Anna, jeg kommer simpelthen i så god stemning, når jeg hører sådan noget musik her.
1: Det forstår jeg godt.
0: Og jeg kunne godt tænke mig noget mere af det.
1: Jamen, så er det jo meget heldigt, at der kommer noget lige om lidt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, som føles lidt som en blå bølge af energi.
0: Okay, en blå bølge af energi. Jamen, det er jo fordi, at jeg skal til at sige farvel og tak for i dag. Jeg hedder Malte, og du hedder Anna Wien, og du er klar til de næste 3 timer, og du har klokken 9 mix klar på den anden side af klokken 9.
1: Ja!
0: Ja, tak. Så der er ikke så meget andet at sige end giv den op for Anna, og så siger jeg bare tak for i dag. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken der bliver 7, og er det noget med, at vi får en gæst ind i morgen, Anna?
1: Det gør vi da i hvert fald. Det er vores allesammens bæv.
0: Det er vores allesammens bæv. Hun kommer ind og joiner os klokken kvart over 9.
1: Ja, lige præcis. Efter 9-mixet, når vi lige er varmet op, du ved, lige fået trommehænderne sprunget godt igennem af 9-mixet, ja, så kommer bæv på besøg.
0: Okay, jeg glæder mig til i morgen. Så du, der sidder og lytter med, du skal altså også lytte med i morgen. Og indtil da, skal du bare passe på dig selv og holde den lige her på The Voice. The Voice.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Det her er dagens klokken 9 mix.
1: For bare en mys tid siden, der lovede jeg dig jo, at vi to vi skulle ride afsted på sådan en form for blå bølge af ren energi. Og hvorfor så det? Jamen det er fordi, at Benjamin Hav ligger ud her i 9 mixet med Portugal. Selvfølgelig i en remix. Det er Chris in the Mix, der giver den op. Velkommen til.

akkurat klokket ind her på The Voice, så har du faktisk gjort det på det helt rigtige tidspunkt. For jeg er så heldig at få lov til at sidde her og vifte med to stykker billetter til Mr. Chili, som du lige fik her sammen med mine hosober. Og det er altså den 19. december 2026. Du kan komme afsted til Chili-koncert i Royal Arena. Jeg hedder Navin. Jeg lover dig, at det bliver inden for de næste 3 timer, at jeg kommer til at sige til. Og når jeg gør, så skal du være hurtig på telefonen. 70 20.

0: 19. december.
1: Business illegal, risiko minimal.
2: Julie i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
1: Fantastisk at være her.
2: Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

Mario Cruz og Dynamite lige her på The Voice. Og noget af det, som jeg elsker ved den tid, som vi lever i, det er, at der altid er noget at fejre. Der er altid en eller anden nichet ting, som fortjener sin egen mærkedag. Og i dag, der er det altså ikke bare torsdag åbenbart. Det er en dag, der mobber os alle sammen, der har højdeskræk. Vi skal sige Happy International Skyscraper Day! Ja, Jack. Jeg hedder Anne Wien, og mund, du skal fejre dagen ved lige at tage forbi og kysse stenene på dit lokale yndlings højhus. Nok ikke. Til gengæld, så vil jeg faktisk gerne lige sende en kærlig tanke til alle os, som selv har forsøgt at forgæves udfordre vores skræk, vores højde frygt. Hvor længe har du prøvet at stå i kø for at komme højt op? Det er jo sådan noget, vi ynder at gøre, når vi besøger New York, skal op i det der sådan Chrysler-bygning, hvad de alle sammen hedder, Empire State Building. Og nu ved jeg ikke, om du er lige så galopperende, hjertebankende, bange for højt, som jeg er, men jeg har engang stået i kø i 3 stive timer for at komme op i toppen af det der sådan, Burj Khalifa, kan det godt være, det hedder? Altså verdens højeste højhus, som ligger i Dubai. Og da min kære, søde, tålmodige kæreste og jeg ved endelig nåede frem til enden af den her sådan, ventekø til elevatoren, der gik simpelthen panik igennem mig. Så jeg vendte om på hælene og kom aldrig op i det der dumme tårn efter at have ventet i 3 timer. Så det er bare for at sige, vi behøver, at vi kan godt hylde skyggeraverne hernede fra, du og jeg, med den gode musik. Og nu der skal vi en tur til skyerne, du og jeg, med nummer, som jeg holder utrolig meget af lige på tiden, og det håber også, du gør. Det kan godt tage os op til skyerne, det her. Lad min Annika, hold mit tempo, og velkommen til her på The Voice.

0: på sådan et formiddag en dansegulv, hvad end det er mentalt eller fysisk, at du rent faktisk kommer op og stå en gang, så er jeg bare glad for at være her med dig lige nu her på The Voice. Jeg hedder Anne Wien, og vi tager lige pusen, tager en tår af den der sådan, formiddagskaffe, og så skal vi den under fløjt med ud igen til Sara Larsson. Det er Midnight Sun, der er på vej til dig.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
18: Efterårsvejret fortsætter i dag, hvor der altså er sky over hele landet, og vi får også udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 19 grader.
19: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

Har du det også sådan? Det er som om september er fyldt ekstra godt op. Det er som om hele verden lige starter op på ny efter sommeren. Ham her, han er i hvert fald kommet godt ud af starthullerne. En ny artist, som har taget os med storm. Kundo.

Et nummer, der virkelig har haft afgørende betydning for det er faktisk grunden til, at der blev slået sådan en ret vild rekord for vores allesammens Rihanna. Jeg hedder Anne Wien, og hvis du måske ikke lige har set det, hvis det lige har gået din næse forbi, så er Rihanna altså nu den kvindelige artist med allerflest sange, som individuelt har rundet 2 milliarder streams på Spotify. 2 milliarder, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det her var altså det, der jo afgjorde det hele, Only Girl in the World. Og hvis du lige tænker, kan jeg vide, hvad det er, ellers er for nogle sange, som vi har lyttet så meget til fra Rihanna, så er det blandt andet den her. Selvfølgelig. Ui, en slasker. Diamonds. Og den her. Har du også lyst til nogle gange bare at sidde og kigge ud af et vindue, og regnen siler ned og hører Stay sammen med Miki og Rihanna? Kan vi også sagtens gøre til den her? Love on the Brain. Åh, Miss Rihanna, hvis du lytter med, og hvis du kan tale dansk, så hør vores bøn. Kom nu med det 9. album. Altså, nu må det da snart være på trapperne. Indtil da, så kan vi to jo glæde os over, at der er så meget fantastisk andet ny musik. Og noget af det skal du faktisk have i ørerne lige nu. For hun er en af de spinklende nye stjerner på nattehimlen. Og så er hun dansk, når det er allerbedst. Det her, det er Mille og Gør Noget.

0: del af formiddagen her på The Voice, og udover at jeg selvfølgelig sætter kæmpe stor pris på det, så er det faktisk også et rigtig godt tidspunkt at være her. Hvis du åbner din kalender, og den ser en lille smule tom ud sådan hen imod december, så har vi et gigantisk koncert, som vi gerne vil invitere dig med til. Det er sammen med vores allesammens Chili, at du kan vinde billetter. Og hvis det er første gang, du hører de her ord, så er det faktisk ganske nemt at vinde. Hvordan? Det glæder mig til at dele med dig lige her på den anden side af Olivia Rodrigo og Stupid Song. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Har du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
8: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
19: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
21: The Voice. Danmarks hitradio.
22: Nummer 1.
21: The Voice.

Der er telefonnummer, som er sådan ret vigtigt at have kodet ind på sin telefon. Det kan være nummeret på din lokale hundepasser. Det kan også være nummeret her til The Voice. 70 20 10 49. Kode ind, hold dig klar, for det er også hos mig, du kan vinde billetter til Chili. Jeg hedder Anna Wien. Allerførst er The Bowser Magnetic.

0: glædelig formiddag, og velkommen til her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og vi ved begge to godt, sådan her efter sommerferie, sådan lige en opstart i efteråret, der må vi gerne tage det en lille smule langsomt. Det kan godt være, at de der knapper, de bliver trykket lidt længere tid i bund. Og sådan er det i hvert fald også nogle af vores elskede artister, der har det lige for tiden. Dem her, de har ladet sig vente så længe på at udgive ny musik. Faktisk i 3 år er der gået siden, at vi sidst fik en ny single fra dem. Men nu er de tilbage, og det er ugens Voice Choice, du får leveret lige her. Minds Up 99 er tilbage. Den hedder 9 mm.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: Et nummer, der stadig lyder en lille smule som et par vinende hjul og dufter lidt som brændte dæk under sig. Tja, millionær lige her på Riding. Jeg hedder Anne Wien, vi skal altså fra en tur i tidsmaskinen her tilbage til nutiden. Vi skal en tur i Anders TikTok-tank. Hvad går viralt? Hvad taler vi om? Deler med hinanden på det store farfulde hav, der nu engang er internettet. Der er en helt bestemt artist, der skaber røre lige nu. For noget så simpelt som, at hun har slettet sit efternavn. Ved du allerede, hvem det er? Kan du gætte, hvem det er? Jeg glæder mig til at tage dig en tur med i Anders TikTok-tank lige om lidt.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk for mig.
2: Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Kom, bado. Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

får du lige et par ledetråde til hende, som det handler om lige om lidt. Jannas TikTok-tank. Hun er i hvert fald en, som engang gik viralt for at hænge og dingle på sådan en stor betonkugle ned fra et loft. Så er hun tidligere Disney-stjerne. Og så er der noget med hende lige nu, som har skabt lidt røg

på internettet, for hun har simpelthen valgt at fjerne sit efternavn. Det er der jo efterhånden mange artister, som gør. Er det et mediestunt? Hvad er årsagen til, at det her det sker lige nu? Og kunne vi to også godt finde på at gøre det? Det glæder mig til at tage med dig ned i Anders TikTok-tank lige om lidt. Allerførst her, Billie Eilish.

0: Og hvem er det så, der er gået viralt på listen i dag? Det er en kvinde, som du måske kender allermest som en tidligere Disney-stjerne, boede på Malibu og kaldte sig Hannah Montana. I dag, der hedder hun jo Miley Cyrus. Jeg hedder Anne Wien, og yes, internettet brager i disse dage, fordi for det første, så er der den glædelige nyhed, at Miley Cyrus, hun har valgt at udgive sit 10. album, eller det er først den 18. september. Men samtidig så har hun altså taget en beslutning om at pensionere sit efternavn. Fra nu af, der har Miley Cyrus valgt, at hun vil bare hedde Miley. Og overvej det lige, det er jo efterhånden sådan en ting, vi ofte ser artisterne gøre. Altså, slipper afsted med kun at hedde et enkelt navn. Der er noget fedt over det. Madonna, Beyoncé, Adele, Cher, du ved. Det niveau af artist, hvor du sådan, du behøver ikke et efternavn. Du er sej nok, præcis som du er. Jeg synes, det er fedt nok, og heldigvis så kommer det da ikke til at være sådan et søgsmål, hvis vi absolut kommer til at kalde hende for Miley Cyrus. Men fra nu af vil hun også bare gerne kaldes Miley. Hvorfor? Det ved vi ikke sådan helt offentligt i hvert fald, men du har måske også hørt den der rysten i vandrørene om, at der skulle være noget palaver mellem hende og fatter. Jeg gad godt at høre dig. Har du selv skiftet navn? Og hvorfor? Er der en særlig årsag til det, så er du velkommen til at melde ind i indpakken TheVoice.dk på Instagram.
1: Anna Wiens TikTok-tank på Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.
0: Og så tænkte jeg, vi lige skulle tage et nummer med nogen, som faktisk var first mover på bare at kalde hende Miley. Brandon Bill, Christoffer her, twerk it like Miley. God torsdag til dig.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
16: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

selvom vi har kysset sommeren farvel, og for den sags skyld også det verdensmesterskab i fodbold, som den her sang jo sådan blev startskud til Shakira og Burna Boy. Dig, så er der så stadig noget hepperi over den her sang, som jeg gerne vil tage med til dig. For du har brug for et ordentligt hep og et klap på skulderen for at komme igennem og være den allerførste på telefonen, når jeg siger til. Jeg hedder Navin, og det er nemlig hos mig. Du kan vinde billetter til Gilly-koncerten af, nej undskyld, 19. december 2026, der indtager han Royal Arena. Og vi vil gerne tage dig med under armen, men det kræver altså, at du lige lytter godt efter. Her ind til kl. 12, der kommer der på et tidspunkt sådan en helt bestemt, meget genkendelig ring ind lyd. Og når du hører den, så er det altså 70 20 10 49, der er nummeret herind til. Kommer du igennem til mig som den allerførste, siger jeg hej til dig. Goddag og velkommen. Jamen, så bliver det også dig, som stikker afsted med de her billetter. Du skal også have noget, som de her, det kommer faktisk også snart forbi Royal Arena. Gabriella, Cat's Eye, lige her på The Voice. Håber du har en forrygende torsdag.

0: København staves KBH. Men den sang, du kommer til at skulle stave til lige om lidt, og sende ind i indbakken til at spille The Voice, det er faktisk den, som jeg er allermest spændt på. Jeg hedder Navin, det er ved at være Music Match tid. Det er lige her på den anden side, at du og jeg, vi skal se, om vi kan tænke på den samme sang, men kun ved hjælp af et tilfældigt ord. Hvad bliver ordet? Det er efter Taylor Swift og I Knew It. I Knew You, der er så på vej. The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.

Måske sidder du bare lige nu og glæder dig over, at der snart er frokost. Til gengæld så vil jeg gerne have, at du glæder dig til noget andet, for hver dag kl. 11, så starter vi op på Music Match. Jeg hedder Navin. Hvad bliver dagens tilfældige ord, der skal få os to til at vælge præcis den samme sang? Hvad tankerne skabt, det finder vi ud af lidt.

0: Apaka, flue i et spind.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Forestil dig, at vi lige har fået udleveret præcis den samme musikalske ledetråd. Og den giver et svar, som ikke nødvendigvis er sådan synderligt logisk, eller som fører til et eller andet matematisk facit. Nej, vi to, vi sidder hver vores sted i landet, og skal simpelthen bare mærke efter, hvor ledetråden fører os hen rent musikalsk. Der er ikke nogen rigtige og forkerte svar, sådan set. Fordi det hele handler om at finde hinanden, kun ved tankernes kraft. Det er sådan set essensen af Music Match, som vi starter op for her. Jeg hedder Anna Wien, og vi skal da bare have præsenteret den der sådan ledetråd. Dagens ord.
1: Her er dagens ord.
0: Happy! Ej, et dejligt ord. Okay, happy på engelsk eller på dansk? Glad. Det, der sker nu, det er, at jeg selvfølgelig skal finde en sang, hvor ordet happy eller glad indgår, enten i titel eller tekst, og det samme skal du. Det er vores fornemmeste opgave den her formiddag. Og forskellen er bare, at jeg står lige nu, lige i dette øjeblik, og skriver mit bud ned på den her lille lap papir foran mig, for jeg skal ikke snyde mig selv, jeg skal heller ikke snyde dig. Og begynde at lede efter en bedre sang. Jeg skal bare tage den første, der lige popper op i hovedet. Okay, så det, der sker nu, det er, at du har faktisk 20 minutter til at finde din sang. Det vigtigste er, at du sender den ind til os lige nu på vores Instagram, thevoice.dk, ind i indbakken med den sang, du vælger ud fra ordet happy eller glad. Og på den måde, så ser vi ligesom, om vi på magisk vis, vores to musikalske hjerner, kan de tage den samme vej? Kan de lande præcis det samme sted? Rammer du min sang, så er du dagens vinder af en The Voice mulepose, så ordet er happy eller glad. Hvad tænker du på?
1: Music Match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, The Voice.

0: Er du dagens music match med Anna Wien?
1: Og vi er i fuld sving af lademad. Hvis du lige akkurat er kommet ind her på The Voice, så er dagens ord altså landet på happy, woohoo, eller glad, hvis du tager den på dansk. Det er op til dig, om du går med en engelsk sang eller en dansk. Det vigtigste er bare, at ordet happy eller glad indgår i titel eller tekst på den, du lige tænker på. Det, der lige popper op i dit hoved. Og så, nej, faktisk det vigtigste er, at du sender dit bud på den sang, du tænker på, afsted til vores Instagram, thevoice.dk. Ind i indbakken med den. Jeg hedder Anna Wien. Jeg har jo valgt min sang. Den er lukket og låst, men jeg holder den hemmelig for dig. For vi har jo lige akkurat 20 minutter til den her leg. Sådan cirka 25 minutter, hvis jeg lige strækker den en lille smule. Og til ligesom at finde ud af, om der sidder et menneske ude, forhåbentlig dig, som rammer præcis den samme musikalske tanke, som jeg har gjort. Og der er allerede kommet fabelagtige bud i indbakken, kan jeg forstå, på vores dejlige praktikant, Natasha. Og de er alle sammen et eksempel på, hvor mange steder vi kan komme hen sådan, i musikalske retninger. Jeg vil gerne sige tak til, vi skal lige holde tungen lige på den her, Jasmin, Sille, Mohammed, Nikita og Marlene. I matcher i hvert fald på den her. Ja, selvfølgelig. Som om det er obligatorisk. Ja, selvfølgelig. Som om det er

0: Hedegaard på Happy Home, og jeg er helt sur over, at det ikke var nogen af dem her, som jeg har lagt mig fast på. Det er det, vi skal finde ud af. Kan vi lande dagens Music Match? Send dit bud afsted på den sang, du tænker på, når du hører ordet Happy eller Glad, til TheVoice.dk på Instagram.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice. AM.
2: Chili-fan helt ind i hjertet.
3: Så er det nu, du skal lytte med.
4: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
5: Min baby boss, vi er i Milano.
2: Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
4: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
2: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
6: Business illegal, risiko minimal.
4: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
6: Fantastisk at være.
4: The Voice.
7: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille.

tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Jeg er simpelthen lige nødt til at gøre det her. Nasir, hvis du lytter med lige nu. Jeg elsker, at det her det bud, der er kommet ind fra dig.
1: Jeg er så glad for min cykel. Den kommer hurtigt langt omkring.
0: Hold kæft, jeg elsker den her leg så meget.
1: Og det er fordi på min cykel, der går det lidt som ingenting.
0: Alright, det der sker lige nu, det er en hurtig status på den leg, som vi har gang i, som du stadig kan nå med i, selvom vi er ved at være ved slutspurten. Jeg hedder Anne Wien, det er Music Match tid her på The Voice. Du har fået ordet happy, eller på dansk, glad. Siden vi satte lejen i gang, så vælter det ind med fantastiske bud fra dine medlyttere på sange, som indeholder ordet happy eller på dansk glad. Og meningen er jo for det første bare at sende alt, hvad du kunne komme i nærheden af ind, ligesom herlinde siger her. Men så sandelig også for mit forhåbning, for min skyld i hvert fald, at du sender den sang, som jeg holder hemmelig for dig og har skrevet ned. For det er jo det, der er essensen af Music Match, det er at se, om vi to kan vælge den samme sang, uden at tale sammen først. Og selvom jeg er så glad for min cykel, ikke er det, der står på mit papir, så vil jeg stadig gerne også sige tusind tak til Zacharias for lige at give os noget nyt her. Hvor blev den af? Hvor blev den af? Der var den. Happy NF har lavet den her. Og tak til Simon for lige at servere os noget. Wow! Med glad. Og selvfølgelig det her fantastiske nummer skal vi også sige tak til Kasper Esper. Okay, jamen det var altså nogle af dem, som det ikke er blevet til et match med, desværre, men de er stadig fantastiske. Nu giver jeg lige en lille ledetråd, fordi jeg ved vores altså den jeg har skrevet ned, den er der stadig ikke. Så nu siger jeg det bare. Jeg har valgt en sang, der er dansk. Og den er en lille smule rowdy. Og måske er den ordentligt købet til rowdy, at jeg kommer til at få drøn meget skæld ud for at spille den i radioen lige om lidt. For det gør jeg, uanset om der kommer et match eller ej. Hvilket jeg selvfølgelig stadig håber på, der gør. All right. En sang, der indeholder ordet glad, er jeg stadig med den. Music Match.

0: med Anna Wien.
1: Så er der vist også gået 25 minutter fra kanonen lød, og vi fik præsenteret dagens tilfældige ord. Music Match skal afsluttes. Jeg hedder Anna Wien, og det ord, som vi havde at lege med i dag, det var altså happy. Det er så glad bare at sige ordet happy. Eller på dansk, glad. Vi to har jo haft en fælles opgave, et mål, at skrive sangen ned. Noter den, der kommer op i dit hoved, når du tænker på ordet glad eller happy. Vigtigst er selvfølgelig, at ordet har indgået i den sang, som du også vælger. Det er faktisk den eneste regel. Jeg har som altid holdt mit valg hemmeligt for dig, og nu skal vi altså afsløre, om der har siddet en sjæl ude i det danske land og tænkt på den samme tanke som mig. Og det håber jeg. For jeg måtte give en lille ledetråd her til sidst. Jeg er nemlig gået med en dansk sang, og måske er det, fordi jeg har et slibrigt citat hængende på væggen derhjemme med lige præcis noget fra den her sang. Og jeg skal lige sige tak til Sofie, Frederik, Belinda og Mikkel og Mohammed, fordi I har faktisk også gættet rigtigt, men der var en, der var hurtigere end alle andre. Hej, Cassandra.
2: Hej.
1: Hej med dig. Okay, så 29 år, sosu, og så holder du ferie lige nu?
2: Ja, det gør jeg.
1: Okay, hvor sindssygt at holde. Altså, er det sådan en forsinket sommerferie?
2: Ja, det er.
1: Det er den underfløjt med godt tænkt, fordi så sidder du bare der og har det for fedt, når alle vi andre, vi knokler løs på fabrikken.
2: Det er jo lige det.
1: Jamen, det elsker jeg dig for, Cassandra. Du tænker allerede klogt der jo. Spørgsmålet er, om vi også har tænkt på præcis den samme sang. Synes du, nu ved jeg jo allerede, hvad det er, du har skrevet ind til os, men synes du, den er slibrig, den sang, du har sendt ind?
2: Altså, jeg er personligt rigtig vild med den.
1: så er det godt, vi er enige. Vil du ikke bare få den fyret af for os alle sammen, Cassandra? Hvad er dagens music match i dag?
2: Det er Suspekt, men hun blev bare så glad. Hun bliver bare så glad, når vi
1: siger til hende, det koster penge at komme ind. Det er det da! Vi har et match, Cassandra. Jeg siger tusind tak til dig, for at du vil lege med, og så får du en The Voice mulepose som en ekstra lille gave.
2: Og så, hvor dejligt.
1: Ja, så synes jeg da egentlig bare, skal vi ikke også have den i sin fulde længde. Det er ikke nok kun med 10 sekunder.
2: Jeg tror, det ville være en god idé.
1: Ikke? Ved du hvad?
2: Jo.
1: Så kommer den jo lige præcis lige her, lige nu. Cassandra, kan du hente for mit dabel torsdag?
2: Jo, tak lige meget.
1: Hej. Hvor er vi klar på det her. Det er motherfucking torsdag, venner. Det er lille fredag. Det er Suspekt i ørerne. Hun blev bare så glad. Det kan være, at jeg bliver cancelled for at få lov til at spille den her i radio, men det er røvlig.

0: Månen, jeg fangede din opmærksomhed med det nummer her. Det håber jeg. For der sker jo det, at vi stadig har nogle billetter på højkant til en vis Mr. Chili 19. december 2026 i Royal Arena. Skal du med, så er det altså her hos mig, det foregår. Jeg hedder Anna Wien. Jeg er kun et kvarter tilbage sammen med dig. Så det sker inden for de næste 15 minutter. Hold telefonen klar på 70 20 10 49. Når jeg siger til, så skal du ringe ind.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
15: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
16: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Dominik Falk. Lige her på Baby Doll.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Så er det altså nu, vi finder den her nål i høstakken. Den heldige The Voice-lytter, som har været allerhurtigst til at ringe ind. Lige før, da vi spillede Ring Ind-lyden. Og som lige nu ligger nummer 1 på linjen. Hvem skal med til Chili-koncerten i Royal Arena den 19. december? Okay. Jeg skal lige tage og trykke på den her. Okay, nu gør vi det. Hvem har jeg med på telefonen her?
3: Det er Nadja.
0: Hej Nadja, har du sådan en dejlig torsdag?
3: Jamen, den er fantastisk.
0: Ja, hvad laver du?
3: Jamen, jeg er lige blevet færdig med arbejde.
0: Ja, nå, hvad laver du så dagligt?
3: Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper.
0: Jamen okay, men det er jo ikke det eneste, du gør, fordi du arbejder også som en vinder! Du skal til Chili!
3: Hvor fedt, jeg har gået til hele dagen.
0: Har du?
3: Ja, jeg har stået på telefonen, og så er i radioen i bilen, men den på telefonen, det der Maja Turner, den er sådan set lige halvanden minut bagud.
0: Åh, for søren af. Ved du hvad, så var du sgu da bare endnu mere heldig, at du alligevel formåede at ligge nummer 1 på linjen, Nadja. Stort tillykke, hvad du skal til Chili-koncert. Hvem tager du med?
3: Jeg tror, jeg tager min mand med.
0: Åh, det bliver da en god aften. Jamen, ved du hvad, jeg sender billetter til, afsted til jer to stykker, Nadja, så må du bare have den dejligste dag. Tak, fordi du ringede ind.
3: Jo, tak, og lige måde.
0: Og der er altså vinderchancer igen i morgen. Hov, og indtil da, så skal vi det bare nyde om her.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live.

0: G-Code, så godt lige få lov til at gøre et comeback sammen igen dem her. Sean Paul og Dua Lipa lige her på No Lie. Jeg hedder Anna Wien, og nu er det tid til at stille mine radiofoniske træsko. Heldigvis så står der en klar til at stikke fuserne ned i dem. Det er vores allesammens Anna Henriksen, der er på vej til at tage dig ud igennem eftermiddagen. Jeg håber, du får en forrygende lille fredag, torsdag, og så er jeg tilbage igen i morgen. Klokken 9, hvor vi faktisk får besøg efter 9-mixet af selveste Bav. Glæder mig til at feste med Bav med dig gennem fredagen. Christoffer ringer om natten, er også på vej til dig. The Voice.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Drømmer du om lidt ny musik i ørerne, måske kombineret med et godt throwback fra nullerne, så du har nu det helt rigtige sted. Lige her hos mig på Device. Jeg hedder Anna Hendriksen, og vi skal hygge os gevaldigt meget de næste 2 timer. Sammen med Pussycat Dolls, Kundo, Bella Kai og lige her Samba.

0: fuck it.
1: Hun hedder Bella Kai. Den hedder I Love It, I Love It, I Love It, og den beskriver meget godt, hvordan jeg har det med at stå lige her i studiet og snakke til dig på sådan en fin torsdag middag her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen. Det er så lækkert, at du er tunet ind, fordi vi to skal lytte til så meget dejlig musik hele vejen frem til klokken 2. Der kommer lige et throwback om lidt, som jeg er ret begejstret for. Vi skal nemlig tilbage til 2006, og det passer helt vildt godt med det, der kommer til at ske i næste uge. Onsdag aften, den 9. september, der står Nicole Kimberly og Ashley igen samlet på scenen. Det gør de i Royal Arena. The Pussycat Dolls er simpelthen tilbage på deres Europa-turné. Se lige at suse ind på Ticketmaster og find de allersidste billetter, men allerførst bliv hængende. Så kan vi lige varme lidt op til den der Pussycat Dolls tilbagevend. Og det gør vi altså med deres kæmpestore hit, Buttons. Allerførst lidt nyere musik. Ham her, han hedder Kundo. Han kommer fra Vejle. Det her, det er Shenmue. Rigtig god torsdag.

0: Sexy time i din radio den her torsdag middag og onsdag aften i næste uge i Royal Arena, når The Pussycat Dolls vender tilbage. Koncerten er endnu ikke udsolgt. Skynd dig ind på Ticketmaster og skaff dig de sidste billetter. Bliv hængende her og lyt til Another Talk to You apropos koncerter i Royal Arena.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet,
2: så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk kom af!
3: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola.
8: Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi.

0: Slå på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

verdens bedste soundtrack til dig, der lægger vasketøj sammen på tid. Dig, der skal ud og løbe en lille tur. Eller bare kæmpe dig igennem den tidlige eftermiddagstrafik på sådan en lille fredag. Another 54 Ultra og deres Talk to You. Jeg taler til dig frem til klokken 2. Jeg hedder Anna Henriksen, men selvfølgelig spiller jeg også vanvittig god musik. Om lidt den nye fra Robin og Sara Larsson og et throwback fra Natasha Bedingfield. Og de gode gamle MTV-damen allerførst. Der har jeg fundet Oscar McCo og Khalid.

Talk to me, Sarah. Håber, den ramte det helt rigtige sted på denne her lille fredag. Du er på The Voice, jeg hedder Anna Henriksen, og jeg håber, at du var med mig en tur tilbage i tiden lige nu. Fordi dengang jeg gik i en 6. 7. klasse, der så jeg rigtig meget MTV med mine veninder. Og vi så både Ridiculousness, vi så Catfish, MTV Cribs, og så vi rigtig meget The Hills. Og det her, det er titelsang dertil. Du kan garanteret godt huske den.

Artie Artie i et dejligt elektronisk univers på denne her ivrig. På en rigtig dejlig torsdagmiddag her på The Voice. Jeg er med dig frem til klokken 2, og jeg glæder mig virkelig meget til ugens Voice Choice, som er på vej til dig. Jeg kan godt løfte sløret for, at det er Minds of 99 og deres 9 mm. Inden da, så skal jeg lige fortælle dig, hvordan du kan skaffe dig 2 koncertbilletter til Jilly i Royal Arena den 19. december. Tag en på!

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Hold da kæft, hvor bliver det fedt. Og du skal selvfølgelig med, og du skal have en eller anden med under armen. Så et kryds i kalenderen 19. december sammen med All Things Live, så har vi selvfølgelig skaffet 2 billetter alle hverdag i den her uge, som du kan vinde. Det er simpelt, du skal bare lytte med mellem 7 og 17 alle hverdage. Det kan ske når som helst, at nogen beder dig om at ringe ind på 70 20 10 49. Ikke lige nu, men på et eller andet tidspunkt. Held og lykke.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
1: Voice Choice.
3: Det her er Voice Choice.
4: Lad

Selv på den mørkeste gråværsdag, så er der blå himmel. Når man lytter til Casey og Hans Philip, så kunne jeg altså ikke bede om meget mere. På sådan en lille fredag, jeg ved ikke med dig, jeg kan godt mærke, at weekenden der nærmer sig, og den er længe ventet. Så jeg tænker godt, vi kan hoppe ud i lidt af en fredagsfølelse, sammen med Disco Lines og Tinashe, men allerførst lidt nyt fra

0: er det allerede fredag, for det føles godt nok sådan. Kæmpe vibes, Disco Lines og Tinashe leverer den her No Broke Boys. Jeg hedder Anna Henriksen, humøret det er højt, og jeg glæder mig rigtig meget til at scrolle med på Sara Larsson og Midnight Sun. Bliv hængende. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
0: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Fremragende tidspunkt at tænde for radioen på. Måske du også skal skrue den lidt op, så du kan synge med på alle de hits, jeg har fundet frem til os to. Jeg hedder Anna Henriksen, om lidt en herre, som har annonceret en kæmpe koncert i Royal Arena. Hør hvem det er lige på den anden side af Slater.

det i morgen, at du skal sidde klar. Klokken 10, der starter billetsalget til Sombros koncert i Royal Arena 13. maj næste år. Det er jo ganske kort tid siden, at han sidst satte fod på dansk jord til festivalen Syd for Solen. Så jeg er så glad for at høre, at han har lyst til at vende tilbage. Som sagt, i morgen klokken 10, hvis du kan tænke dig at høre ham live. Du fik hans 12-12 til din torsdag middag. Lille fredag er på The Voice. Skal vi ikke fejre det med lidt god musik? Et throwback fra Drake, Wizkid og Kyla er på vej til dig. Men allerførst, en sang, som på trods af, at VM i fodbold sluttede for over en måned siden, stadigvæk ligger helt i toppen af alle charts. Shakira.

0: 3 minutter tilbragt i det bedste selskab. Det var Drake, Wizkid og Kyla, der gav os One Dance. Rigtig glædelig torsdag, min ven. Hvis det lige præcis var din kop te, det her, så tror jeg, du kommer til at elske det, der foregår i din radio i aften mellem 20 og 22. For ser du hver eneste tirsdag og torsdag, så kommer Gry herind, og så tænder hun for det blå lys, og så kaster hun banger på banger på banger ud i dine ører i The Voice Urban. Altså det bedste urban musik fra udlandet og herhjemme fra Danmark. Glæd dig til i aften mellem 20 og 22. Hvis du derimod godt kunne tænke dig at lytte til lidt K-pop eller måske country, så skal du blive hængende lige her hos mig.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet,
2: så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
4: Min baby boss, vi er i Milano.
1: Vinderchancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
4: Business illegal, risiko minimal.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk for mig.
3: Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000.
7: Vi ses på fredag.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000.

0: tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tyvstart julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

Lige nu så er tusindvis af mennesker i London i gang med at samles foran Millennium-kuplen, fordi de gerne vil stå aller forrest og opleve det her K-pop-fænomen Cat's Eye, som altså er i gang med deres Europa-turné. De finder selvfølgelig også vej til Danmark. Det gør de den 17. september. Jeg har en country-sanger ind på vej til dig, som er Stormo frem på charten. Hun hedder Stella Lefty, og hendes Boston, ja, den skal du også høre lige på den anden side af Gracie Abrams.

overbevist om, at Dolly Parton, hun vil være rigtig, rigtig stolt ved at kigge på Billboard Hot 100-charten lige nu og se, at de øverste fire sange på den der hitliste, det er country-sangen. En af dem fik du lige her. Hun hedder Stella Lefty, og det var Boston. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg har Alex Warrens Fever Dream på vej til dig, men allerførst skulle vi så ikke

0: Her på The Voice, der har du nu en unik mulighed for at score dig to koncertbilletter til Jilly i Royal Arena den 19. december. Det samme med All Things Alive. Og hvordan du får fingrene i billetterne, det fortæller jeg dig lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja,
10: wow.
9: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
2: The Voice.

0: song could ever say. The Voice. Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
1: Men det er ved at være op over, min ven, fordi det er alle hverdag i denne her uge, så uret tækker i dag i morgen mellem 7 og 17. Det kan ske når som helst. At vi beder dig om at ringe ind 70 20 10 49. Er du først igennem på telefonen, så er de her to koncertbilletter til Gilly i Royal Arena 19. december sammen med All Things Live dine. Held og lykke. Jeg er Mabel på vej til dig, men allerførst Hugo.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1. The

0: bare song. Håber din lille fredag, den er rigtig god. Det fortsætter den med at være, hvis du bliver hængende, fordi Gryen kommer i studiet. I skal lege skud i tågen, I skal lytte til de største hits. Sabrina Carpenter, The Bowser og meget mere er på vej. Jeg glæder mig allerede til at være i dine ører igen i morgen mellem 12 og 2. Jeg hedder Anna Henriksen. Ha' det godt. The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 300 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner.
19: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: The Voice.
23: The Voice er altid
22: Danmarks hitradio nummer 1.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Bum, så blev det simpelthen torsdag eftermiddag lige her på The Voice. Jeg hedder Gry, klokken har passeret 14, og det betyder, at jeg er trådt i studiet. Jeg har sat mig godt til rette, klar til at finde en masse god musik frem til dig. Jeg tænker, vi starter i Norge med The Bowser. Det her er Magnetic.
0: Danmarks hitradio nummer 1.

Så blev det simpelthen tid, både til at høre noget god musik, til at jeg tager hul på 3 timer i studiet i dit selskab, og muligvis også til en lille kop eftermiddagskaffe, hvis det er din ting. Espresso Sabrina Carpenter, lige her på The Voice. Jeg hedder Gry, er som sagt med dig, indtil klokken den rammer 17. Vi skal lege skud i tågen kl. 16, vi skal kigge lidt ud i den store verden, og så er der jo også nogle chili-billetter, som jeg lige skal sørge for, at du har helt styr på, hvordan du får fingrene i. Imellem alt det, der findes den gode musik. Det er simpelthen mit purpose med at være her, og sørge for, at du både er opdateret, har lidt at vibe til. Det her, det er et af årets allerstørste hits, specielt her til sommer. Lamin og Annika, hold mit tempo.

0: throwback er. Det tror jeg måske bare, jeg havde sat det her nummer på. Det er på mange måder indbegrebet af, hvad throwback skal kunne for mit vedkommende. Fat Joe og Ashanti, What's Love? Vi er tilbage i år 2002. Men nu er det selvfølgelig også et urban rap hiphop elskende lille menneske, der sidder her bag mikrofonen. Og det er jo også derfor, at jeg hver tirsdag og torsdag her på kanalen tænder for det blå lys og rykker ind på kanalen med The Voice Urban, den bedste rap, R&B og hiphop. Og det er altså i aften, at du kan glæde dig til lidt ekstra af den slags. Det er også til december, når den største urban artist herhjemme i Danmark, Chili, han indtager Royal Arena hele to aftener i træk. Hvis du kunne tænke dig at opleve den ene af dem, ja, men så prøv lige at spidse dine ører.
1: Er du Chili-fan helt ind i hjertet,
2: så er det nu, du skal lytte med.
3: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
4: Business illegal, risiko minimal.
3: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk kommer.
3: Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange til Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs

0: Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Hvis der var nogen, som havde ejerskab over 2024, så var det hende her. Charlie XCX, Apple, direkte ud af Brad Summer. Mit navn er Gry, og vi kigger lidt på nutidige hits, eller måske nærmere nutidige store stjerner. For den 18. august, der blev nomineringerne til dette års MTV Video Music Awards, altså MTV VMAs, offentliggjort. Der er 12 kategorier, hvor du kan være med til at bestemme udfaldet, og så er der 6 kategorier, hvor der er en professionel jury, som bestemmer 18 kategorier i alt. Så der er rigtig, rigtig mange kvindelige artister nomineret. Faktisk er der nærmest kun en eneste mand, som sådan stikker ud i hvert fald. Gæt, hvem der blev årets mest nominerede mandlige artist? Det gjorde Bruno Mars. Og lad os se, hvor mange af de priser, han ender med at tage hjem. Det er egentlig mest af alt, hæfter mig ved. Det er, at han har præcis lige så mange nomineringer som den næste artist. Og det varmer altså mit lille skandinaviske hjerte. Bruno Mars har 5 nomineringer. Og ved du, hvem der også har det? Så jeg er hende her,

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Det er den 18. og 19. december, at han indtager Royal Arena. Og den 19. december, der har vi altså nogle ekstra billetter, som meget gerne skulle havne i hænderne på nogle heldige lyttere i løbet af denne her uge. Og hvis du kunne tænke dig at være dem, der skal afsted sammen med en ven, eller hvem end du har lyst til at hive under armen, ind i Royal Arena for at scrolle med på hits som 555, Rika, Kulo, Viamore, Kendrick i morgen, Skarp, Lys, PPC, Marvel, London Town, Back to Business. Woof. Jeg kunne blive ved, men så er det altså i dag og i morgen, at du skal spidse dine ører ekstra godt og lytte med her på The Voice. Mellem klokken 7 og klokken 17 kommer du på et eller andet tidspunkt til at høre vores hemmelige Ring Nu-lyd. Og lige så snart den spiller, så ringer du 70 20 10 49. Og hvis du kommer ind igennem til studiet, jamen så du scorer dig 2 billetter til Chili lørdag den 19. december.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: Religion, BB Rexha og Faithless. Lige her til din torsdag eftermiddag. Hvad er det skønt og dejligt, du har tunet ind her på The Voice. Jeg hedder Gry. Og sådan de næste kvarter, 20 minutter, der har jeg simpelthen legnet en hel kavalkade af danske artister op til dig. Vi bor i sådan et lille bitte land, som har så ufattelig stor en mængde af talent. Og det skal vi altså dykke ned i lige rundt om hjørnet. Glæder dig blandt andet til noget Mille, noget Kundo og The Minds of 99. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja,
11: wow.
10: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

Så er vi tilbage igen her på en dejlig torsdag eftermiddag. Du lytter til The Voice, mit navn er Gry, og lige nu er vi altså godt i gang med lige at dykke ned i nogle af de dygtige artister, der findes herhjemme i vores egen lille andedam. Det her, det var De Der Dage, Oliver og Kesi. Og især den sidste nævn, det kender du nok godt. Og da han tilbage i maj måned, den 8. maj, udgav sit album, Men Så Kom I Morgen, der kunne man finde et hit på det album. Man kunne finde flere. Men blandt andet Adrenalin i selskab med Kundo. Nu har den jo ligget et par måneder og boblet lidt, og der er samlet mange streams sammen. Den har over 3 millioner streams. Det, der så skete, det var, at Kundo, han den 7. august, udgav et nummer helt for sig selv. Et nummer, som på under en måned har over 3 millioner streams. Det er Danmarks største hit lige for tiden.

0: Det her er simpelthen lyden af en dansk popstjerne i 2026, Mille, her på Gør Noget. Og hvis du har lyttet skarpt med i mandags, så kan det være, at du hørte, da vi snakkede om Mille, og hun havde annonceret en form for intim one-night-only-koncert i Vega den 9. september. Jeg håber, at hvis du synes, det lød interessant, og du var rigtig hurtig til at skaffe dig en meget, meget billig billet, for der er altså fuldstændig udsolgt nu. Nogle andre, som også spiller koncert der i flertal hele fire af slagsen, det er de næste, vi skal til. De har nemlig annonceret noget i lidt større skala. Det er ikke en intim koncert, det er heller ikke one night only. Det er en stadion tour, som The Minds of 99 tager på. Det er i Horsens og i KBH, de henholdsvis spiller to koncerter hvert sted juni 2027. Og de billetter, de bliver altså sat til salg fra i morgen kl. 10, så skriv det lige i kalenderen, hvis du kunne tænke dig at score sådan et par stykker. Det er The Minds of 99, som også er denne uges Voice Choice. De står nemlig bag den her 9 mm.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: 9 mm, The Minds of 99. Et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Det er nemlig denne uges Voice Choice. Jeg hedder Gry, og rundt om hjørnet, der ligger både Ariana Grande, Tame Impala og lidt Emil Kruse og venter på dig. The Voice.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Er du dum i hovedet,
22: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15. Rigtig god og dejlig torsdag eftermiddag til dig, min ven. Jeg hedder Gry, er med dig i 2 timer endnu. Klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til.

især når solen skinner, og det er sommer. Nogen, som også har lavet en lille hyldest til netop Danmarks hovedstad, det er de næste to artister. De har dog haft lidt flere år til ligesom at kunne benytte sig af byen. De har set den igennem mange æraer, mange år. Det er ingen andre end Nick og Jay, som er tilbage. Det er de med denne her single, som hedder meget, meget passende KBH.

0: Jeg håber, du blev lige så glad for at høre det her nummer, som min søde praktikant Karma, der nærmest sprang op af stolen ved de første toner. As long as you love me, Justin Bieber. Vi er tilbage i år 2012. Lige rundt om hjørnet, mange flere dygtige damer, skulle jeg til at sige. Faktisk ikke. Det er mænd, der er på vej. Blandt andet en, der hedder Harry Styles. American Girls ligger og venter.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancen her alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kom
2: af! Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Nordlys handler en lyse.
8: Ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Nordlys handler en

0: nemmeste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

Harry Styles udgav i foråret sit fjerde soloalbum Kiss All The Time, Disco Occasionally, og det er det, vi besøger her på American Girls. Han har selvfølgelig også brugt hele sommeren på at optræde i store byer over hele verden, hans Together Together Tour, og tilbage i juni måned, der havde han altså sat baren ekstra højt og havde inviteret Guinness World Records til at overvære hans 12. udsolgte show i træk på Wembley Stadium. Harry skulle oprindeligt kun have spillet 6 shows på Wembley, men fordi efterspørgselen simpelthen var så høj, så fordoblede de antallet af koncerter, og dermed der slog han altså en officiel verdensrekord, som Coldplay tidligere havde med 10 shows i træk på samme spillested på én turné. Det er altså ret vildt at kunne hive så mange mennesker i træk ind på det samme sted. Jeg glæder mig til den dag, den næste artist han annoncerer nogle flere koncerter. Jeg synes, vi alle sammen har brug for at opleve Dima live. Har vi ikke det? Du får ham ikke live, men her i radioen med Natten Bliver Morgen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de

0: Get out of it. The Voice.
1: Her kan du vinde billetter
2: til Chili
1: i Royal Arena.
3: Ja tak, det er både den 18. og 19. december, er ham her. Han kommer ind og indtager scenen i Royal Arena. Hvis du kunne tænke dig at komme ned og opleve Chili live den 19. december, så er det altså i den her uge, at du skal spidse dine ører og lytte godt med her på The Voice. På et eller andet tidspunkt imellem klokken 7 og klokken 17, der kommer vi til at spille vores Ring Nu Lyd, og lige så snart den spiller, så skynder du dig at gribe telefonen og taste 70 20 10 49. Og hvis du kommer igennem ind til radioen, jamen så er det dig, der har scoret dig 2 billetter. Jeg kan godt løse sløret for, at dagens billetter altså allerede blev delt ud i formiddags hos min dygtige kollega Anna Wien. Det betyder, at i morgen er aller sidste chance, så sørg for at holde telefonen tæt på og spids dine ører imellem klokken 7 og klokken 17.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

Nice Kid. Er du dum eller hvad? Vi er tilbage i år 2020 her. Mit navn er Gry, og hvis du kan lide ham her, jamen, så er der måske god grund til, at du skal tømme for din radio, når klokken bliver 20, og det blå lys bliver tændt. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: Discount. Vi ses i butikken.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.

0: Hej.
1: Ringer om natten her fra Christoffer, en mand, som tidligere på sommeren holdt nogle kæmpe koncerter, blandt andet i Valby i København og i Tivoli Friheden. Der var rigtig mange mennesker, som sang med og klappede af ham her. Og især de danske ting, kunne jeg forestille mig, var noget, folk var vilde med. Jeg tror, vi er mange mennesker, der venter på det danske album, som jo må lande på et eller andet tidspunkt. Og apropos det danske sprog, så skal vi videre til en mand, som virkelig, virkelig har lyrik i sin hulehånd. Han har uforudsigelige linjer. Det er meget, meget svært at regne ud, hvad Benjamin Hav han siger næste gang. Og det næste nummer er ingen undtagelse. Og så gæster han jo også Parken. Det gør han den 3. juli 2027. Så for at score dig din billet, inden det er for sent. Det her, det er Portugal.
2: Vi

Shakira og Burna Boy her til din torsdag eftermiddag. Og hvis du lige kigger på klokken, så kan du altså se, at den så småt bevæger sig mod 16. Og det betyder, at vi her inde i studiet skal til at gøre os klar til den sværeste quiz i verden. Skud i tågen rykker ind her til din eftermiddag lige efter klokken 16. Og imens vi lige gør klar til det, så skal du selvfølgelig lige have noget god musik til at sende dig mod klokken helt. Så vil jeg lige minde dig om, at DU i morgen er den aller sidste chance for at ramme 2 billetter til Gillys koncert, når han indtager Royal Arena. Der er billetter til den 19. december. Og altså, Monique, han har det her nummer med. Jeg kan mærke det i maven. Kan du mærke det i maven? Jeg glæder mig til at skulle skråle med på den her BOC. Benny James, Gilly og Casey. Det her, det er Ibiza.

0: Voice.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. går lige over grænsen.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken ved at ramme 16, og det betyder, at den sværeste quiz i verden skal til at rykke ind i din radio. Mit navn er Gry, og imens vi lige får styr på de sidste detaljer herinde i studiet,

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det, min ven. Den sværeste quiz i verden er klar lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og det er Skud i tågen, quizzen med det ganske umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på. Og det skal du gøre ved at gætte dig frem, eller rettere sagt, så skal du selvfølgelig skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på Instagram, TheVoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant Karma klar til at samle skud ind. Eller man kan gribe telefonen og ringe 70 20 10 49. Og hvad er det så for et spørgsmål, du skal finde pletskud på i dag? Dagens spørgsmål er, hvad er der ca. 450 af i Danmark? Hvad er der ca. 450 af i Danmark? Tyk på den, og så op ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Homewrecker her fra Samba til din torsdag eftermiddag. Vi er i fuld gang med at lege skud i tågen. Jeg lige kickstartet og smidt det umulige spørgsmål ud til dig, som altså i dag er: hvad er der ca. 450 af i Danmark? Og jeg fik et rigtig godt skud her fra Bjørn.
1: Hej Gry, du taler med Bjørn.
0: Hej Bjørn, har du et skud?
1: Jeg har et skud. Ja. Mensa-medlemmer.
0: Mensa-medlemmer, ja tak. Kammer, min dygtige praktikant, a.k.a. chefen inde på Instagram. Hvad sker der derinde in the DM? Hvad har du modtaget af skud? Hvad er der ca. 450 af i Danmark?
2: Jamen nu skal du høre, Nora, han tror, der er 450 kilometer fra øst til vest målt i lige linjer.
0: Ja tak.
2: Og ansatte i Motorstyrelsen.
0: Yes.
2: Malene, hun siger, det er kroner, man får tilbage af Danmark på en almindelig tandrensning.
0: Ja.
2: Og William, han siger bolde i et boldrum på et fritidshjem.
0: Ja, tak.
2: Og Frederik, han siger 450 forskellige seksualiteter.
0: Okay. Ja, tak. Okay. Vi har ikke ramt et platskud endnu, men jeg hæfter mig alligevel en lille smule ved Bjørns skud. Ham, der var på telefonen. Fordi den første ledetråd, som jeg nu skal levere til dig, er: det er noget, man kan melde sig ind i. Det er altså noget, man kan være medlem af. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i. Nu må du lige bruge din krøllede hjerne på at se, om du kan finde frem til et skud, eller to, eller ti. Altså ring 70 20 10 49, eller hop ind på Instagram thevoice.dk og send det afsted til Kamma. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i.

0: torsdag eftermiddag her på The Voice i fuld sving med at lege skud i tågen. Og hvis man er en af dem, der hænger på telefonen lige nu, så bliv hængende. Eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal altså lige have taget en lille status. Vi skal lige have lavet en lille opsamling på nogle af de skud, der er landet. Dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme pletskud på, er: hvad er der ca. 450 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det er noget, man kan melde sig ind i. Og nu kigger jeg på min praktikant Karma. Vil du lige opdatere os på, hvad der er landet af skud inde på Instagram TheVoice.dk? Hvad skyder folk på derinde?
1: Jamen nu skal du høre Katja, hun skyder på 450 idrætsforeninger. Ja. Patricks søn siger fodboldklubber.
0: Ja, tak.
1: Noah, han er tilbage, han siger patienter om året, der bliver diagnosticeret med knoglemarv, eller er meldt ind i en rideklub, eller på friskoler.
0: Ja.
1: Cecilie, hun er også meget på 450 rideklubber. Gerti, hun siger natklubber eller diskoteker.
0: Ja,
1: og Sandra, hun siger fagforeninger.
0: Okay, jamen alle skuddene her passer jo rigtig fint til. Nogle er tættere på end andre. Nu bliver der både skudt på, jamen sådan set, både rideklubber, fodboldklubber og idrætsforeninger, hvilket leder mig til ledetråd nummer 2. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i, og de cirka 450, de omhandler sport. Vi skal altså lige et spadestik dybere. De cirka 450 omhandler sport. Hvad kan det være for nogen, vi leder efter? Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk, og send dit skud afsted til min praktikant Karma, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i, og det omhandler sport. The Voice.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom til Late Jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom til Late

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Det er torsdag eftermiddag lige her på The Voice. Mit navn er Gry, og med mig i studiet er min dygtige praktikant Karma. Lige nu er vi i fuld sving med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Det er her, hvor du skal forsøge at ramme et pletskud på et ganske umuligt spørgsmål, som i dag er: hvad er der ca. 450 af i Danmark? Hvis du lige har tunet ind, så starter du altså ikke helt fra scratch. Der er leveret to ledetråde. Og det er, at de 450 sådan cirka, vi leder efter, er noget, man kan melde sig ind i. Og så omhandler det sport. Så nu vender jeg øjnene mod Karma, som er chefen inde på Instagram. Karma, hvad er der landet in the DM? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der cirka 450 af i Danmark?
1: Jamen, der er kommet så mange bud, så jeg holder tungen lige i munden. Men Sandra, hun siger 450 fitnesscenter. Ja. Joachim siger golfklubber. Emma siger håndboldklubber. Ja. Gerti, hun siger DGI-foreninger, vinterbadeforeninger eller dartklubber.
0: Ja, tak.
1: Natalie, hun siger 450 pilatesklubber. Jonas, han siger sportsforeninger, fodboldhold eller svømmeklubber.
0: Ja.
1: Og Nora siger sportsklubber under Parasport Danmark, ja, eller 450 medlemsforeninger, som er med i forbundet Gym Danmark.
0: Ja tak. Jamen, I har alle sammen snuset jer frem til den fuldstændig rigtige retning, men vi har ikke ramt et pletskud endnu. Og det betyder jo selvfølgelig, at jeg giver jer lige lidt ekstra info, noget der forhåbentlig kan få os lidt tættere på et bullseye. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i. De cirka 450 omhandler sport, og det er sport, men det er bestemt også en form for kreativt udtryk. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i. Det omhandler sport, og det er sport, 100%. Men det er altså bestemt også en form for kreativt udtryk. Hvad kan det være, der falder ind under de kategorier? Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49 med dit skud i tågen.

0: Torsdag eftermiddag på The Voice i fuld sving med at lege skud i tågen. Den sværeste quiz i verden. Ej, altså, vi har haft lidt på telefonen. Ikke rigtig noget, der har lidt os længere, end vi er i forvejen. Dagens umulige spørgsmål, som du skal finde et pletskud på, er, hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i. De omhandler sport, men det er bestemt også en form for kreativt udtryk. Og nu kigger jeg på Karma, som smiler lidt smørret. Karma, betyder det, at du har fået pletskud ind på Instagram?
1: Det kan jeg love dig for, jeg har. Okay. Jeg har nærmest kun fået pletskud.
0: Okay, hvor mange pletskud har du samlet sammen så?
1: 4 styks.
0: 4? Jeg kan mærke, at jeg synes godt, vi kan få en lidt større pulje. Det betyder altså også, at det her det bliver den sidste chance for at ramme pletskudspuljen. Hvad kan det være, vi leder efter? Og som en kærlig lille gestus, så får du selvfølgelig leveret endnu en ledetråd. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i. De omhandler sport. Og det er bestemt også en form for kreativt udtryk. Og de cirka 450 omfatter både solo, hold og par. Hvad kan det være? Kom med dit skud i tågen ind på Instagram TheVoice.dk og smid det afsted til min praktikant Karma, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvad er der cirka 450 af i Danmark?
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Det er faktisk lidt et pudsigt nummer at spille det her. Dave & Tims, nu hedder det her nummer Rain Dance, og han slutter af med at sige shimmy shimmy, som jo er en form for danse move. Hvad er der cirka 450 af i Danmark? Det er noget, man kan melde sig ind i. De cirka 450 omhandler sport, og det er sport, men bestemt også en form for kreativt udtryk, og de cirka 450 omfatter både solo, hold og par. Karma, du har tastet på livet løs. Hvor mange pletskud har du samlet ind inde på Instagram?
1: Jeg har samlet hele 11 pletskud.
0: Ja tak. Jeg har scoret mig 2 på telefonen. 13 pletskud, det er en stabil pulje. Det betyder altså, at vi skal have afsløret, hvad det er, vi leder efter. Vi skal have afsløret, hvad pletskuddet er på dagens umulige spørgsmål. Og det er Augusta og Bjørn, som får lov til at gøre det. Karma, er du klar?
2: Yes, sir.
0: Let's go.
3: Augusta.
0: Hej, Augusta. Har du et skud?
3: Ja, danseskoler.
4: Jeg kan ikke tale med Bjørn en gang siden.
0: Nej, Bjørn, har du et nyt skud?
4: Jeg har et nyt skud, altså på en danseskole.
0: Ja, tak, Bjørn. Ah, men Bjørn havde fuldstændig styr på det, det samme havde Augusta. Og hvem er det, vi skal klappe af inde på Instagram, Karma?
1: Det er simpelthen Alicia, Sandra, Noah, Louise, Christoffer, Karina, Joachim, Natalie, Lærke, Cecilia og Gerti.
0: Ah, men 13 skarp skytter bliver altså dagens mænd og kvinder i Skysovs. Det er lige præcis, hvad der er. Cirka 450 af i Danmark. Danseskoler eller dansestudier. Det vi kunne finde frem til, det er sådan cirka 445. Men der er altså lidt uenighed om tallet. Derfor blev det cirka. Så kan vi jo lige toppe op og sige, at den allerførste, ikke den allerførste, men den danseskole, som blev etableret i 1935, Freddy Pedersens danseskole, er altså Danmarks ældste, stadig eksisterende familieejede danseskole. Og det er muligvis også nogle af de eneste dansere, som sådan familien Danmark kender, hvis man ikke lige er inde i alt det der. Men nu ved du det. Du har en lille fun fact at smide til aftensmaden senere. Der er sådan cirka 450 danseskoler i Danmark. Stort tillykke til alle jer, der ramte pletskuddet. Og hvis du ikke lige fik den i dag, så er der en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hver dag kl. 16. The Voice.
5: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
19: Vejret i dag er skyet med udbredte regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus.

Katar her på Animal, et nummer, der er skrevet i selskab med Ed Sheeran. Og man kunne godt tænke sig til, at de nok har det her nummer med, når de indtager København Royal Arena senere på måneden. Du lytter til The Voice. Rigtig

Så, min ven, så er vi altså så småt ved at være der. Klokken er på vej mod 17, og det betyder, at jeg er færdig her i radioen og til at give mikrofonen videre. Som altid, en kæmpe fornøjelse at få lov til at sidde her og holde dig med godt selskab og spille en masse god musik. Jeg glæder mig meget til at være tilbage igen i morgen, men du kan altså allerede fange mig igen i din radio, når klokken bliver 20, og det blå lys bliver tændt. Der rykker The Voice Urban nemlig ind på kanalen. Og

0: fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby bare
0: vinder chancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
0: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: fredag. Det gør han hver dag kl. 17. Men nu er det dig og mig. Mit navn er Silje.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minima.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kommer.
2: Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: For helvede mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
20: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.

Annika serverer en iskold attitude over for de mænd, som ikke skal fuck med hende. Den helt rigtige mentalitet, hvis du også skal i byen på fredag. Nu er det lille fredag i dag, og det kan vi jo godt stille og roligt varme op til. Mit navn er Silke. Jeg er så glad for, at du er med mig denne aften. Også fordi, at lige nu, der skal du og jeg en lille smule tilbage i tiden. Vi skal tilbage til, da jeg var 12 år gammel, og Nio, han lavede sit take på Marios kæmpe sang, Let Me Love You. Han gjorde den nemlig lidt mere klubbet.

sidder i Aarhus og planlægger en tur på Shen Mao den her weekend, så har kun du i hvert fald din ryg. Mit navn er Silke. Jeg har din ryg hele vejen hjem fra arbejdet, eller hvor end du har været henne i dag. Og det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at læne dig tilbage. Så for radioen, den bliver lige her på The Voice. Og så spiller jeg de allerstørste hits for dig. Og det kunne jo blandt andet være folk, som før havde en TikTok-karriere, men som nu er Grammy. Har været Grammy-nomineret. Alex Rowan,

jeg ikke fortælle dig, hvem Ophelia hun er, eller hvad hendes skæbne var. Jeg kan fortælle dig, det var Taylor Swift med The Fate of Ophelia, og jeg kan fortælle dig, hvad din skæbne bliver en kold og mørk december aften, hvis du bliver hængende lige her på The Voice. The Voice.

0: Kom nu, så kør du!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i

0: til The Swims og hans kæmpe hit, Mr. Know It All, lige her på The Voice. Jeg håber, du er godt på vej hjem og bare kan slappe af. Husk nu, det lille fredag, så du skal bare vide, weekenden den er tæt på. Og du er næsten i mål. Mit navn er Silke. Jeg har også lagt ugens Voice Choice klar til dig. Bare en case, det lige var det, du har brug for.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: today.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter
3: til Chili
2: i Royal Arena.
4: Lige pludselig behøvede december slet ikke være så grå og kedelig, fordi Chili han har besluttet sig for at fyre op under to legendariske aftener i Royal Arena i december. Det bliver den 18. og den 19. december. Og den 19. december, der har vi her på The Voice billetter, fordi vores venner All Things Live har været så søde at sige, at nogle af jeres lytter skal da have lov til at komme ind og opleve det her legendariske show. Og hvad gør du så for at vinde de billetter? Jamen, du sørger for, at din radio den er tændt fra 7 til 17 resten af ugen. Du koder lige det her nummer ind, så frem med mobilen 70 20 10 49, og hvis du er den første, der kommer igennem, så har du billetter til Chili til december den 19. Hallo, hvor heldig kan man lige være. Lige her på The Voice, der giver vi den til Tyler.

0: Bieber var til Billie Eilish's storebrors bryllup her i weekenden. Sådan indspist verden. Men de så brandgodt ud, på trods af, at det virkelig var nogle boomer selfies, der blev lagt op på Justin Biebers Instagram-profil. Mit navn er Silke. Og hvis du bliver sammen med mig lige her på The Voice, så kan jeg fortælle dig, at der ikke er nogen som helst boomer-musik. Der er kun de helt store hits, som BMG Medina og Olivia Rodrigo. The Voice.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
19: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Er du dum i hovedet,
3: vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

også planlagt at skulle op og træne i dag. Men nu er du også på vej hjem fra arbejde, og motivationen, den er der bare ikke helt. Så synes jeg, at det her nummer er perfekt til det. Da jeg satte det på i går, var ude at løbe under præcis det her stykke, vi hører lige nu. Jamen, der fik jeg det bare sådan, okay, min ben satte i en automatisk spurt. Min pace blev så meget hurtigere, og jeg ved ikke, hvad Medina og Bum G har puttet igennem dit nummer, men det fungerer saftsusme, kan jeg godt fortælle dig. Og hvis det er træningen, som driller lidt for tiden, så har jeg et andet godt hit i gemmeren lige her til dig. Men allerførst, så tager vi Shakira og Burna Boy. Dig.

0: Du kan ikke komme her og fortælle mig, at hvis man satte det her nummer på i høretelefonerne ned i fitness, helt svedig, har den ene håndvægt i den ene arm den anden, at det ikke bare kører sådan op, ned, op og ned. På en eller anden måde vil den give mig så meget power, ekstra energi. Ligesom en lille drogesukker-tablet eller noget. Det er, hvad Black and Yellow Wiz Khalifa gør ved mig. Mit navn er Silke, og jeg har mere musik på vej til dig. Jeg håber, at du er godt på vej hjem, og du kan nyde fridagen, husk det hårdeste af ugen. Den hårde del af ugen, den er overstået. Vi kan se målstregen. Målstregen er weekenden, og den er lige om hjørnet. Det fejrer vi med Oliver og Casey.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig! Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

skulle lave en playliste, der hed Lyden af Søndag, kunne du så gætte, hvilken sang jeg vil starte med at putte på den? Bare lige for at sætte stemningen. Ja, den her Jenny Liz, den er Lover. Men hvis nu, at det var en fredagsplayliste, vi skulle have gang i, fordi det er trods alt lille fredag, så kunne det være, at det var Loud Luxury og Brando med Buddy.

elsker bæv, så tror jeg, jeg kan gøre dig ivrig for at tænde for radioen. Lige her på The Voice i morgen. Fordi hun skal nemlig besøge Malte og Anna i The Voice AM. Det kommer til at ske 19.15, hvor jeg skal snakke om hendes nye single.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Dag på The Voice med Hate That I Made You Love Me. Mit navn det er Silke. Jeg håber, du har haft en dejlig dag, og du er godt på vej til, hvad end du har planer af nu. Jeg vil i hvert fald sørge mit bedste for at følge dig rigtig godt afsted. Og jeg tænker, at vi skal have nogle hits på, som man måske kan bevæge hofterne lidt til. Om de så er sad fast ned i bilsædet, eller om du står frit op og render rundt, måske råder lidt op, eller hvad du får den her lille fredag til at gå med. Så vil jeg i hvert fald sørge for, at de rykker sig en lille smule. Og det vil jeg gøre med Movin'.

legendarisk sang fra Shawn Mendes. Husker en på, at man skal have det, som man føler, man fortjener. Og jeg føler, du fortjener et par chili-billetter. Så du skal lige

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Er du sådan en, der også hører 555 på repeat, skarpt lys eller knokler hårdt? Vi ved jo ikke rigtigt, hvad der kommer på setlisten, men en ting, som er helt sikkert, det er, at Jilly, han kommer til at lægge Royal Arena ned, når han spiller to koncerter den 18. og den 19. december. Og lige til den 19. december, der har vi nogle billetter her på The Voice, som vi har fået af vores venner All Things Live. Og dem vil vi gerne dele med dig. Det eneste, du skal gøre, det er bare at sørge for at lytte til radio resten af ugen fra 7 til 17. Og på tidspunkt, så er der nogen, der siger til dig. Og der ringer du til vores nummer 70 20 10 49. Hvis du er den første, der kommer igennem, så har du to billetter til Chili den 19. december i Royal Arena.
3: The Voice. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: kalder Bria. Mit navn, det er Silke. Nogle gange, når dagen er ved at gå på held, så sidder man tilbage og tænker, hvad fuck skete der lige i dag? Og i de øjeblikke, der kunne man godt bruge et råd fra en skytsingel. Jeg har desværre ingen skytsingel. Så jeg har opfundet min egen, og på device, der skal den hjælpe dig og mig. Hver aften, så har jeg programmeret den til at give os et rigtig godt råd, som måske kan sætte dagen lidt i perspektiv, eller få os til at tænke anderledes på næste dag. Og det råd, det har jeg klar til dig lige om lidt.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Kokos pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: For helvede, man, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
22: Wow!
21: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
22: Ja.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

min helt egen programmerede skytsingle, der lød sådan her. Der er dage, hvor du bare skal have styr på trafiklyset foran dig, ikke hele vejen hjem. Fokuser der. Hvilket jeg ærligt talt synes var lidt noget sludder og vrøvl. Og jeg er lidt bange for, at vi skal have omprogrammeret søde skytsingle, fordi den er ved at snakke i tåger. Og derfor er jeg også meget spændt på at se, hvad dagens råd er til os i dag. Der får vi efter Tovolo og Stromae med Des Fleurs. Først, så skal vi lige forbi nogen, som lander

så har jeg fået min helt egen skytsingel, hvilket bare er mig, der har programmeret noget AI til at give dig og mig et rigtig godt råd hver aften. Og i går var det lidt noget vrøvl, men i dag, der synes jeg faktisk, det lyder bedre. Lad mig fortælle dig, hvad rådet det er. Gør den sværeste opgave på din liste først i morgen. Alt efter det føles lidt i sammenligning. Ved du hvad? Det synes jeg ikke er et dumt råd. Og jeg vil tænke over det. Hvad er sværest, som jeg kan gøre først? Fordi når det er overstået, så bliver det jo bare lettere derfra. Og det vil være, hvad jeg havde brug for til min fredag. Hvor noget andet, jeg også havde brug for til min fredag, det vil være St. John.

0: December spillede sit allerførste europæiske festivals show. Der fik han hjælp fra Sara Larsson, fordi hun dukkede lige pludselig op på store skærmen, hvor hun sad sammen med sine dansere, og man kunne se Sømper sidde i bilen med dem og drikke nogle røde drinks, skåle, hive hende med op mod scenen, sige farvel, og så gik han på og startede sit show. Og sjovt nok, så er det også Sara Larsson, som der skal følge os videre lige her på The Voice. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

Så er Larsen, der har fuldstændig kapitaliseret på sommeren det her år. Hun har tjent så mange penge på bare åbne sommeren, og hun siger også tit på scenen, husk, sommeren den foregår inden i jer. Lige her på The Voice, der vil jeg sørge for, at vi også kan få lidt sommer ind i os. Men det bliver en sensommerstemning, som Vejle-rapperen Kundo leverer på sit nye nummer, Shen Mao.

Ikke hørt længe. Vi skal jo ikke mere end tilbage til 2019 for at finde Doja Cat på toppen af hitlisten med Say So. Men lad os tage fat i en, som er på hitlisten lige nu. Stella Lefty med Busta.

0: Nu skal du holde radioen lige præcis, hvor du er. Fordi Gry, hun sidder klar til at ændre hele playlisten. Tænde det blå lys og sørge for, at det bliver fyret rigtig godt op under The Voice Open. Mit navn er Silke, og vi to vil lyttes ved igen i morgen kl. 17. The Voice.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så, min elskede løve, min elskede løvinde, der står torsdag på kalenderen. Det blå lys er blevet tændt, og nu er der 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Mit navn er Gry, og jeg har sat mig godt til rette, fundet masser af jeres ønsker.

Sparket rigtig godt i gang. Et af jeres yndlings-throwbacks fra 50 Cent, Many Men. Vi er tilbage i år 2003. Velkommen til min elskede løve, min elskede løvinde. Så er vi simpelthen klar til 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop lige her i The Voice Urban. Mit navn er Gry, og jeg har tændt for det blå lys og fundet masser af jeres ønsker og anbefalinger frem. Der er både breve og DM's, vi skal forbi. Derudover lige et par enkelte nye udgivelser, og så har jeg taget 3 eksklusive forpremiere med til dig, altså numre, du får lov til at høre før alle andre, før de overhovedet er udkommet. Vi starter med noget ny musik. Sidste uge, der landede der jo et Yasin-album, som vi skulle tjekke op for. Der var ikke plads til så meget andet svensk, så denne her, den havde vi altså ikke med. Men nu er der plads. Lad os tage Sticky, Arnoletteren. Det her, det er pirater. Velkommen til.

0: klar.
1: Ja tak, H.C., Jeffrey, Lamin og Casey i fin, fin forening. Mit navn er Gry, og for en måneds tid siden, der havde jeg en anbefaling med, som jeg egentlig præsenterede som noget værre skrald. Et dårligt nummer med en rapper, der ikke er sådan specielt teknisk dygtig. Og ja, alle de ting er stadigvæk sande. Men det er altså bare et nummer, der slapper, altså. Det er et nummer, der uanset hvor teknisk interesseret og hvor feinschmeckeragtig man er, så kan man simpelthen ikke sige noget til det her omkvæd. Vi skal altså have et lille bitte genhør med hende her, Dolly Babe. Det her, det er Pink Blush.
2: Man, oh, you tripping, bro. Stop calling me like that about some motherfucking cigarettes. I'm gonna take you when I get out the studio, nigga.

0: Pink blush on my face, brown lip liner, lip gloss mood. Now he wanna lick my bum but cock my raw to talk, talk, talk. Got him going crazy for that poo, na na na nah. I get what I want, I got that ooh shalaka laka. He do what I say for that ooh ma da da da.
1: Ja tak. Nogle gange kommer man altså bare forbi nogle numre, som man får sådan lidt en guilty pleasure omkring. Det her, det er bestemt min Pink Blush Dolly Babe. Og nu vil jeg bare lige opfriske din hukommelse, fordi da jeg spillede det for sådan cirka en måned siden, jamen, der sagde jeg noget i den her stil. Da jeg fandt hende, der havde det her track måske 6.000 afspilninger. Nu har det 75.000. Altså, vi er first movers på det her baby, og det går kun én vej, og det er op. Ja, det må man sige, at det er gjort siden. Vi hørte denne her, da den havde 6.000 afspilninger. Nu har den 10 millioner. Everybody loves this. Altså, det er måske det mest virale nummer overhovedet lige nu. Og gæt, hvem der har hørt den først. Det gjorde vi, min elskede løver, elskede løverinder. Don't say I don't treat you right. Lige rundt om hjernet, der skal vi forbi både aftenens første eksklusive forpremiere og lidt løse lytterønsker, der ligger og venter. Vi skal blandt andet høre noget Polo G og noget Casey og Gilly.
2: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
3: Så er det nu, du skal lytte med.
4: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
2: vi er i Milano. Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
4: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
2: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
5: Business illegal, risiko minima.
4: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
5: Fantastisk at være her.
4: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vaskemaskinen strækker. Er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sætter
12: Maxit Radio. Nordnet.
11: The Voice.
12: The Voice. The Voice. Har det som konsulieret. Har det som konsulieret. Lægger min krop og min sjæl. Hoved ud af vinduet, 180 timer. Drink i hånden, bror, man fucker, hvad hemmelig. Har det som konsulieret.

Har det som konsulieret. Ingen mit flok er tilfældig. Har det som konsulieret. Ligger mit krop og min sjæl i. Hoved ud af vinduet, 180 i timen. Drink i hånden på, man fucker hvad hemmelig. Har det som konsulieret.

Retning meget lækker lige at høre igen den her. Casey og Gilly, Consiglieri, vi er tilbage i år 2017. Nå, tak fordi du har tændt for din radio nu. Du havner her hos mig i det blå lys. Klar til at få serveret den bedste rap, R&B og hiphop. Jeg håber, du har vand ved din side. Og din volumen selvfølgelig er på max, for der er masser af bangers, vi skal forbi. Og i aften er der også 3 eksklusive forpremiere. Altså numre, vi får lov til at høre før alle andre, før de overhovedet er udgivet. I aften skal vi forbi Fordi og Branko, vi skal forbi Hattie, og så er der Chris, Speedy og Luko. De ligger og venter på dig lige rundt om hjørnet, men inden da, så skal vi lige en tur til Frankrig. Okay. Det skal vi i selskab med Naps. Ja tak, lige her på Lucky Forms.

Ja tak, Polo G på Chosen One her tilbage fra 2019. Nu skal vi til nutiden, eller nærmere betegnet skal vi til fremtiden. For vi skal til aftenens første eksklusive forpremiere. Et nummer, du får lov til at høre før alle andre, før det overhovedet er udgivet. Vi skal have fat i tre ret interessante stemmer fra den nye generation af urban artister. Så er det muligvis et nummer, du er scrollet forbi, især hvis du godt kan lide at bruge tid på TikTok. Det her, det er Chris, Speedy og Luko

0: title in the DM. Og sagde, Gry, kan du ikke lige spille lidt D-Block, Europe og Youngbane, Pretty Little Nightgare? Så jo, selvfølgelig kan jeg det. Endnu flere lytteranbefalinger er på vej. Vi skal til et skønt, skønt brev med en lille gave fra nogle rigtig søde løvinder. The Voice.
1: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. The

Så er vi tilbage igen her i det blå lys med Cæsar og Jamaica her, eller Harpes. Det er et nummer, som er landet fra to løvinder. De har sådan et brev, der står sådan her. Hej Gry, vores redning hver uge. Vi er to løvinder, der lytter med og vil rigtig gerne ønske nogle af de her sange. Af hjertet tak, love fra Mysteriorist og Smafia. Det er vores kælenavn, står der, og så tænker jeg, ja, jeg tænker ikke, det er det, jeres forældre har kaldt jer. Og udover et meget fint brev med små tegninger, flot dekoreret kuvert, men så er der også en lille nøglering. En meget, meget flot nøglering med nogle blå og hvide perler, så står der blue lights og sådan nogle custom... nogle custom perler på, nogle custom vedhæng. Det er meget, meget flot. Jeg kan godt se, at jeg må til at investere i nogle ejendomme eller et eller andet. Jeg har brug for nogle flere nøgler, så jeg kan bruge alle de her flotte, flotte nøgleringe. En af ønskerne var Cæsar og Jamaica. Et andet ønske er en banger fra Ty Dolla Sign. Og så står der, du vælger. Og hvis jeg skal finde en banger frem fra Ty Dolla Sign, så bliver det altså nok ikke nogen af de der helt store velkendte nogen. Nogle af dem, som måske endda kunne snige sig ind på The Voice. Så skal vi tilbage til 2018. Ty Dolla Sign 21 Savage. Det her, det er Cloud. The Voice. Urban. Smash.

Do for Love, Tupac, også fra De To Løvenner. Vi er tilbage i 1997 her, og altså, har I set det? Det må være blevet fortalt i nyhederne, at efter næsten 30 år, så er der altså

0: har dømt den tidligere bandeleder Dwayne Cathy D. Davis skyldig i first degree murder. Altså han har ikke fundet skyldig i selv at have affyret skud, men i at have planlagt og faciliteret drive-by skyderiet. Og det skulle efter sigende være hævn efter et overfald på hans nevø tidligere samme aften. Ja. Sygt nok, så lang tid efter, ærligt talt. Og nu ved jeg ved det, så kan jeg også fortælle, at Interpol har anholdt Haval i Rumænien. Ja. Yeah. Videre til noget mere god musik. Det her, det er Michael Williams. Ikke tag det personligt.
1: Please, ikke tag det

0: Det er jo nærmest min drøm, han synger om her til sidst. Blå lys hele dagen. Ja, indtil videre er det mellem 20 og 22 hver tirsdag og torsdag. The Voice Urban Baby ved at være halvvejs og skal have fat i endnu flere lytterønsker. Stay tuned her på kanalen. The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Nord vaskemaskine strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Salmaxit Radio. Nu er det The Voice.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er din yndlingsrappers yndlingsradio nået halvvejs. The Voice Urban, baby. Masser af den bedste rap, R&B og hiphop. Jeg hedder Gry, og vi skal til at have fat på nogle lytteranbefalinger og endnu en ekstra.

0: Ja, tak. Skyld af mine old jumps. Vi er tilbage til 24 her. Den var altså meget hæftig, da den her landede. Det er sådan et nummer, man nærmest kan huske, hvor man var første gang, man hørte den. Mit navn er Gry, og vi er nået til det tidspunkt, hvor vi lige pauser, lytter ønsker og anbefalinger, fordi vi skal ud i fremtiden. Vi skal have fat i et nummer, som ikke er udkommet endnu, men et nummer, som du får lov til at høre før alle andre. Og jeg får altid sådan lidt et hævet øjenbryn, når jeg ser, at der kommer ny musik fra Branko, fordi sådan, undskyld mig, altså, er du ikke gået på pension eller hvad? Men I'm not mad at it. Jeg er glad for det. Det er ikke noget at klage over. Jeg bliver bare sådan lidt undrende. Den næste forpremiere, vi skal til, den anden af slagsen, den kommer fra 40 og Branko. Vi skal til Vejle og til Albertslund. Det her, det er S.
1: Det er fucking 40 og Branko. Gang shit, man. Richard Millie's a murderer. The Voice Urban. Yeah,

0: Noget gammel future. Vi er tilbage i år 2014 her. Mars Savages. Stabilt ønske. Det er landet fra Bob Marley, som også gerne vil have, at vi lige rykker hjem til Danmark og tager fat i ham her. Siso, Nordeuropa.
1: Din yndlingsrappers yndlingsradio. The Voice Urban.
2: Amigo. Italia, jeg med amigo. Top striker, kan trykke som kun Aguero. Jeg med hater, al dag, al nætter. Blackies fra sparker som Del Piero. Med Marcello, jeg med Zed og Marcello. Revolut plus, man tager også cash euro. Har alt du

0: Det er simpelthen en skør produktion, det her G-Real med Aura. Jeg er meget stor fan af kreativiteten, der er at finde på det her nummer. Mit navn er Gry, og der er endnu flere lytteranbefalinger, vi skal forbi. Og den sidste eksklusive forpremiere, den kommer fra Hattie og lander lige rundt om hjørnet.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
1: Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kom
2: af! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
4: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Puregym good.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.

0: 2021. James, Julie og Casey, bedre kendt som BOC. Det her, det er Heide. Mit navn er Gry, og det blå lys er stadigvæk tændt her i studiet. Jeg har stadig vand ved min side, det håber jeg også, du har. Og nu skal vi til aftenens aller sidste eksklusive forpremiere. Et nummer, vi får lov til at høre før alle andre, før det overhovedet er udkommet. Vi skal have fat i en personlig favorit fra min side. Jeg er vild med de ting, Hattie han laver, og jeg er endnu mere vild med Hatties præsentationer af hans musik, af hans forpremiere her i The Voice Urban. Og jeg har selvfølgelig lige fået ham til at præsentere det her nummer, aftenens tredje og sidste eksklusiv forpremiere, FDP.
1: Eksklusiv forpremiere i The Voice Urban.
2: Fredag morgen, Hattie back in business. Vi har spist mursten, chili mayo, protein bar, like jeg spiste en bærbar til morges. Ny single dropper i nat. I hørte den her på The Voice som det allerførste hos Gry. Den bedste vært inde, undskyld. Jeg har én ting at sige til jer, det er bare skru op.

Sober, Lamin og Gilly, et nummer, der er ønsket af Sito the Barber, og et nummer, man kan finde på Lamins album Wavy, der udkom tidligere på sommeren. Mit navn er Gry, og der er endnu en anbefaling fra Sito. Et nummer fra Noget og Gilly. Et nummer, som muligvis har min yndlingsnode-linje, min yndlingsnode-bar. Det er ikke fordi, at den er hverken teknisk fed, eller super kompliceret, eller kreativ. Den er bare sand. Noget siger, tranquilo, der er sgu nok til os alle. Og det er noget, man godt lidt kan glemme nogle gange. Bare rolig, der er nok. Bare pas din egen bæks, lad være med at kigge alt for meget på alle dem omkring dig. Bare pas din egen bæks, der er nok penge, der er nok succes, der er nok kærlighed, der er nok af det hele til os alle sammen. Og nu er det her faktisk ikke det eneste nummer, vi skal høre i dag. Noget af Gilly for mig selv, med den titel. Der er en lille double up klar til dig her, så kan du lige prøve at tykke på, om du kan huske, hvem der ellers har lavet et nummer, der hedder For mig selv.

0: Ja, tak. Leveret af en løvinde. En del af en double up og skud til dig, hvis du havde luret, at det selvfølgelig er Steps, som også har lavet et nummer, der hedder For mig selv. Du fik det her en lille For mig selv double up. Jeg hedder Gry, og lige rundt om hjørnet, der er der lidt flere anbefalinger fra den her løvinde, og så har jeg selvfølgelig også taget et nummer med, som vi skal høre. Stay tuned. The Voice.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: 20 start julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Selv Maxit Radio. Nordnyt. The Voice.

We Lit, 23-årig Gen Z Beats. Mit navn er Gry, og hver gang jeg sætter mig godt til rette her bag mikrofonen, hver gang jeg tænder for det blå lys, tager mine headphones på og gør klar til The Voice Urban Show, hvor jeg har læst alle jeres breve og DM's, så føler jeg mig ærligt talt ekstra heldig og meget velsignet over at have lyttere, der har så god musiksmag. Altså, I er der sgu altid. I er altid leveringsdygtige med bangers. Så det her, det er endnu en af dem. Noah og Larry, det her er bøn for mig.

0: Sivas 2019 Transformer. Lige her i det blå lys, hvor vi skal have fat i min anbefaling. Musik er jo helt særlig på den måde, at man virkelig kan blive påvirket af det, både positivt og negativt. Og hvis der så også er video til, så kan det gøre et meget stort indtryk. Det gjorde det næste også på mig, og måske ikke sådan super positivt. Jeg scrollede forbi en On The Radar freestyle fra Spaz Vet, som vi skal til at høre nu. Og da jeg scrollede forbi den, så var jeg meget hurtig til lige at scrolle helt væk, for jeg tænkte, fuck, hvor ser han nøjeren ud. Hans øjne ligner en, der tweaker. Altså, han ligner en, som jeg ikke har lyst til at være i samme rum med. Men det gør altså bare noget for leveringen. Det gør bare, at det virker det mere overbevisende. Og nu får du selvfølgelig ikke noget video med her i radioen. Men jeg tænker, viben, den nok skal træde rigtig tydeligt igennem. Så vi skal have fat i Spaz Vet. Et nummer, der udkom lidt tidligere her på sommeren. Earn Your Rank, ugens anbefaling.
1: The Voice Urban, ugens anbefaling.

fra noget meget tungt screech it direkte videre til noget meget melodisk screech it. Et meget undervurderet nummer, synes jeg faktisk. Den er hurtigere overset, den her. Chris Brickley og Lil Durk og Kia Rock tilbage fra 2022. Og hvis jeg ikke snakker alt for meget og skynder mig rigtig meget, så kan vi godt lige nå at høre den her banger. Branko, Gilly, Nate Smalls, sikke en trio, hva? Det her, det er Believer.

Yeah. Uff, vi nåede den. Jeg snakkede ikke alt for meget. Vi fik plads til Believer, Branko, Jilly og Nave Smalls. Og skud ud til de loyale og originale løver, som kan huske, dengang Nave Smalls var på besøg her i studiet. Vi er Donna Gry, og jeg har altså ikke rigtig mere til dig. Du skal sendes videre ud i torsdagen nu, min ven. Men du skal selvfølgelig lige følges godt på vej af et sidste nummer. Og jeg tænker, har vi hørt noget Carmen i dag? Nej, vi har ikke hørt noget Carmen. Og kan man have The Voice Urban Show uden at høre Carmen? Jeg ved det ikke. Ja, og hopper vi tilbage til tidligere på året. 97 Classics. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig. Og tusind tak for din opmærksomhed.

0: Voice.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Tilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kammerat! Og Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard. Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Voice. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Voice.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Chili i Royal Arena præsenteres af All Things Live. Fantastisk for mig. Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Voice. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice. Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vinder chancen her alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig! Og Danmarks i radio nummer 1, The Voice.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event. Firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere.

0: fremtid for alle. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Chili-fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili yeah! I Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kammerat! Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du dum i hovedet, eller hvad?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom til Superduper-dage i Stark med Superduper-priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste

0: online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.